0: kas see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no
1: ole.
0: Ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ei ole endiselt.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega ei tea, mitte kastis. Ei teki see, et hästi paljudest asjadest
2: no,
1: ka loobud?
2: Ikka, no loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad ju.

ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end.

ilus Eesti naine, mu päevadessa niin. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös, mu unedessa. Ilus Eesti naine, mu mõtetessa. Ilus Eesti naine, mu päevadessa niin. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

üldse keel. Ma laon need armu mälupildid ritta, jah tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan, kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm.

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõs. Mu unedes sa, ilus Eesti naine.

tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine.

0: ilus Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Oma lõhkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi...

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Eikä pesa, kallis piret maailman, minu Austria siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: sellest see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks. Kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks. Kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et ei, midagi seal mingid taha, muutused jah. Toimuvad, jah. Ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ei ole endiselt.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad ju.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Disk.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Arakses, killing, kolin, suvi käes ja passi põrin. Arakses, killing, kolin, suvi käes ja passi põrin. Elu tahab tähistamist täna, mitte homme.

0: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna saestuudiost.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast! Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnu. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
9: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
10: Sina said kunagi kooliaasta lõpetamise puhul kingituse ja kui said, siis mille?
11: Ma mäletan, et ma midagi sain, aga see on midagi nii erilist, et mul oleks siia maani meeles. Ma tõesti praegu ei proovisin siin eelmise loo ajal ka mõelda. Mul ei tulnud see väga hästi meelda, aga ma pean tunnistama, et me ei olnud ka väga jõukas pere, et midagi suurt ja uhket mitte, aga alati ei peagi kingitus olema suure uhke. Mõni võib olla väga selline südamesse.
10: Pean tunnistama, et ma ka ei mäleta. Ma mäletan seda, et ma sain kunagi kuuri värvimise eest jalgratta, aga see, et kas ma kooli lõpu puhul mingisuguse uhke kingituse sain, see on küll meeles jälle.
12: Mul on.
10: No, räägi.
12: Mina auto. Sain. Ei, pole lube autot siia nii. Just. Ma sain tegelikult väga lahele kingituse. Kui ma lõpetsin gümnaasiumi, siis minu šotlasest isa kinkis mulle siis Eesti tartani. Eesti on üks nendest riikidest, mis on saanud ka oma tartani. Ja siis vanema õmbles sellest mulle kildi. Ja mul oli siis Eesti tartaniga kilt ja vanemad viisid mu siis selle kildiga koos Hispaaniasse vaatama Hispaania Šotima jalgpallimängu. Sest ma olin toona tuli hingeline Hispaania fänn ja me lendasime sinna kohale niimoodi, et meil oli tegelikult üks jalgpallipilet puudu ja ma mäletan, kuidas sellel päeval, kui istusid seal kuskil nendes baarides või terrassidel, siis ma pidin hankima, et keegi kuskil tulis, ma sain selle pileti lõpuks osta ja lõpuks ma siis istusin üksinda Hispaania fännide seas nii, et mul oli Hispaania fännisärk ja samal ajal oli see kilt seljas, et inimesed olid nagu maru segadusest, kes oled ja keda sa tegelikult
11: ootad. Kas
12: sa
11: olid ka Pikeesse armunud?
12: Mina ei olnud Pikeesse armunud, Shakira oli, ma olen kuulnud.
11: No oli jah, aga Pikee tegi siin sikki prikki.
12: Ma lähen Moskvaata kaugelt ära tunda, et aga ei tasu armud sellisesse.
11: Aga kellesse siis olid?
12: Pean tunnistama, et ma ei ole kunagi olnud selline tüdruk, kes vaataks, et oi, kellesse nüüd seal ära armuda.
10: Aga mõni sümpaatne poiss.
12: Kui sa tahad, et ma ütlen sulle Hispaania kunagistest koondislastest mõne sümpaatse poisi, siis minule on meeldinud Xavi Alonso. Selline mees.
10: Kuule, aga on sul alles see kilt?
12: Jaa, kas jalgpallisärk on olemas ja no. veel viimasel EM-ilgi oli seljas. No võt, muidugi nüüd seal on nii palju ju selles mõttes koondises muutunud, kui ma olin ikkagi suur Hispaania fänn, siis see oli see aeg, kui mängisid David Villa ja Torres ja siuke aeg.
10: Näed, Urve ütleb, et vanaema kasvatas teda ja põhikooli lõpu puhul kingiti talle käekell.
11: Dagmar ütleb väga hästi, et kuna olime vaesed, siis saime kirja emalt väga südamlik ja innustav. Kuna mu ema ka juba 11 aastat tagasi lahkusid ilmas, siis juhtun seda kirja ikka vahest lugema. Kõige kallim kingitus see siis keskkooli lõpu puhul. Vaata kui ilus.
12: Väga tegelikult. Ilus.
11: See on ja tõesti ilus. See on kuidagi läheb südamesse.
10: Kersti sai gümnaasiumi lõpetamise puhul kuldketi.
12: Kristel sai kalli lõhna ja taksi koera kutsika.
11: Oi
12: tore kingitus.
11: Külle ütleb, et esimese klassi lõpetamise puhul läksime oma linna kaubamaja ja ostsime mulle aasta jooksul säästetud rahaest klaveri pille. Sellest on nüüd üle 50 aasta juba ja klaver on siia maani alles.
12: Mega tore.
10: Ei saanud kingitust, see oli meie kohustus kool lõpetada.
12: Kus üles tead, mis on üks huvitav asi? Meie Eestis oleme nii harjunud sellega, et meil on kooli lõpu pidu, eks ole, viiakse õpetajale lilli, siis kui sul on veel mingi kooliastme lõpetamine, et kodus võib-olla on väike tort, lilled. Sellist asja näiteks ei ole absoluutselt Prantsusmaal, ei ole Šotimaal, pole ka sellist 1. Septembri kommet, et sa läheksid lilledega. Ja seda ma mäletan ka omal ajal kodust, et mu isa ütles alati, et miks sul vaja lilled õpetajale viia. Ja siis mu ema alati ütles sellepärast, et meie Eestis väärtustame väga kõrgelt haridust ja meil on ka siis pidupäev.
10: Väga õige.

0: tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust. Räägime sellest, miks on mingeid asju nii raske ära visata.
0: Palun, ütle lahedad.
2: Aitäh selle kokkuvõtva lause, sest mõte jumal õige. Aga kus juures väga paljudel tuleb see komme tegelikult ikkagi lapsepõlvest, sellepärast, et praeguste täiskasvanute vanemad ja vanavanemad elasid paljud ikkagi sellisel ajal, kus kaupa nappis, iga asi tuli kätte suure vaevaga ja niimoodi õpetatigi asju hoidma, parandama ja see ei visanud mitte midagi ära, sest võibolla läheb vaja.
1: Ma olen hakanud küll muidugi laiema käega asjadest lahti ütlema. Et mul ei ole enam seda probleemi võibolla nii palju.
2: Aga miks sul see enne oli?
1: Jah, ei tea, võibolla sellepärast oligi.
2: Aga kas sul seda ei olnud näiteks, et sa vaatad mingit asja ja siis tegelikult see, et sa ütled, võibolla läheb vaja või võibolla müün selle
1: olengi
2: maha.
1: Olengi täpselt selline.
2: No, see tuleb nagu sellest, et noh, äkki, kui ma selle nüüd ära annan, siis kindlasti tuleb just see stiilipidu, kus ma peaksin selle sulgedega poa endale ümber panema.
1: Seda mul õnneks ei ole, kui mul ei meeldi stiili pealt.
2: Aga, see on lahendatud.
1: Ja, aga on küll mingisugust vanad riided või jalanud, mõtle, et ei, ma ei tea, äkki ma ikka tead kunagi kannan või siis müüks maha või mis siis, et juba varvas on otsast väljas vaata, siis on selline, et tegelikult võiks lihtsalt prügi kasti visata.
2: Ma olen ka aru saanud, et mingit asjadega niimoodi, et enne kui sa aru saad, sa viid sinna keldriboksi.
1: Just.
2: Selle asemelt ära visata. Ja.
0: Mul on sama, raskem mõnest asjast loobuda. Mingid asjad ikkagi annad ära või viskad ära, aga mingit asju vaatad, et aah, mul oli selline särk ka, okei, seda ma nüüd varsti kindlasti kasutan. Sa vajan selle sinna särgi sahtlisse ja kunagi see sealt välja enam ei tule.
1: Millegi pärast koguneb suvila kuuri või siis garaasi sellist nodi, mida poolt sellest nagu vaja ei lähe.
0: Ei tea jah, miks see nii on.
1: Millegi pärast ohjad ikka alles.
2: Jaa,
1: aga kunagi ei tea, no.
2: aga samas...
1: Vanad värvipurgid.
2: Samas ühel hetkel vaata võib see hakata niimoodi teate pereringis ka teistele pereliikmetele närvidele käima, kui tead ruumi pole sul kuskil enam olla midagi teha, terve garaaž on sul täis mingid vanu mööbli esame.
1: Huvitav, kus me räägime juba teisest asjast täna, mis võib pereliikmetele närvidele hakata tegema. See, kui mees vaatab jalgat,
2: nagu see on väga eluline. See on väga eluline.
1: Pereelus on kõikil närvidele kogu aeg.
2: Aga vaata, siin on üks teema veel, kus juures, mis on vanemate või vanavanemate kodu korrastamine.
1: No.
2: Ja see, kus sa lähed sinna ja kukud ära loppima.
1: Tähendab, see on, esiteks on ohtlik minna
2: väga.
1: Vanavanemate kodu korrastama, nii et nad on ise ka seal.
2: Ja.
1: See pole võimalik.
2: No, siin näiteks...
1: Proovi midagi ära paigutada või visata.
2: No siin maalehes kirjeldatakse sellist situatsiooni, kus oli üks vana jalanõude kapp. Ja eaka inimese teadmata viidi see lihtsalt minema, et pole vaja seda vana kappi enam, mingi tarbetu ese. Aga vana ema oli siis sügavalt solvunud ja öelnud ka, et ma ei ole veel surnud, et te minu asju toast välja viite.
1: No.
2: Sest tema jaoks see polnud mitte kapp, vaid see oli märk sellest, et tema võib oma kodus ise otsustada, kus tema asjad käivad ja mis seal on. Tõesti no, mõistetav.
1: Aga see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu... enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
2: Pigem ei meeldi.
1: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
0: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei. Ja siis istuvad oma katkise diivani peale edasi.
2: No, eks ta
1: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on see viimati, või noh, ma ei tea, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud.
0: Ei ole.
1: Ma ütles, viska minema.
0: Ei.
2: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
0: No loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad ju.

0: täna jalgpalli MM algab, siis kõik ei ole suured jalgpalli MM-i fännid ja Eesti naine on teinud sellise kokkuvõtva artikli, et kuidas nüüd hakkama saada, kui 19. juulini kodus ainult jalgpalli saab vaadata.
1: No aga anna hüva nõu. No.
2: Lausa on tehtud kuidagi tabel, nagu,
0: on
2: et,
0: tabel, märkmed,
2: et kallis naine saa hakkama.
0: Just.
2: Tead, aga huvitav, kas mõnes peres on niimoodi ka, et noh, meest üldse huvita, aga naine on selline fänn.
0: Ma võibolla tean ühte sellist pere.
2: No võt. Vaata siis samal ajal peeglisse.
0: Ja, võibolla. Aga vist päris nii ei ole, et üldse huvita, aga võib juhtuda, et minu huvi on suurem vahel küll. Aga on kirjas siis ka see, et enne kõike tuleks lihtsalt mängurõõmust saada siis ise ka aru ja liituda vaatamisega.
2: Väga õige, suurepärane Eesti Just. Naine. See on super punkt. Kallis abikaas ärka nüüd üles kuula, mida Karine sulle räägib. Ja,
1: aga see mõni nagu... See ei ole väga hea soovitus.
0: Ei, no siin on kirjas põhimõtteliselt.
1: Kui siin ikka jalgpalli huvita, see ei suuda ennast liia sinna lainele.
2: Tead, aga see hakkab huvitama, sest minul on naine hakanud vaatama koos minuga. Ja ta on isegi põnevile läinud korvpalli on ta küll ikkagi sukeldunud ja elab juba kaasa niimoodi.
1: Kujutan nagu, ette, Andrese abikaasa olles, kui palju erinevad sporti sa pead jälgima?
0: Seda tisi. Küll,
1: ja see elab ju kaasa kõikidele asjadele kodus.
0: Jah, just.
2: Aga golfi ma ei vaata.
1: Tal ei ole ju muid.
0: No siis küll.
1: Muid kanaled ei ole kõik spordikanali. Varsti saad selle golfiga ka, ma arvan. Ühe korra käid mängimas ära, siis ma arvan, sa vaatad seda ka.
2: Ralli, eks ole. No kuidas sa saad vaatamata jätta? Korvpall, sa ei jätta vaatamata. Kurling oli, eks ole, Eesti paar mängimas. Tennis, hoki,
1: jalgpall. Vormel 1, jalgpall.
2: No vaat, vormel ühte ka ma niimoodi enam ei vaata. Kunagi istusin ikka väga.
0: No nüüd vaatad jalgpalli kindlasti.
1: No, mis veel teha?
0: No siin on isegi kirjas see, et sa ei pea üldse kirglikult kaasa elama, et lihtsalt tead ole kaasa kõrval seal ja natukenegi jälgi, et juba on lihtsam teine teist mõiste, on vähem pingeid.
1: Tegelikult on jumala okei, kui kaasa vaatab üksi jalgpalli, see pea tegelikult olema seal kõrval.
0: Aga siin on kirjas veel üks variant, et võid kõrval olla. Et leia endale hobi, mis hoiab sind mängu ajal tegevuses.
2: Kudumine.
0: Siin on kirjaski kudumine.
1: Ja,
0: ja kusjuures kudumisega on, me võime naerda, aga kas te ei ole tähele pannud seda, et see kudumine on nüüd uus trend, generatsioon Z-i seas. See on TikTokis igal pool levib, see on tohutult populaarne, kui sa oled täiesti 20. Alguses ja otsustad, nüüd sa kood kogu.
2: Muidugi, kuule tehakse ju neid kudumis või eegeldamis, neid pidusid, mis nad teevad, et lähevad tantsima, aga samal ajal eegeldavad ja koovad siis.
0: Ja eile mul just see Branna ütles, et kuule täna õhtul ei saa, mul on kudumisring.
2: No õige.
1: Aga mina ei saa ikkagi sellest aru, miks naine peab kohe nagu nui neljaks mehe kõrvalistuma, kui mees jalgpalli vaatab.
0: No,
1: miks ta omi asju või teha?
0: Ta võib teha omi asju, aga siin on nüüd välja toodud järgmises punktis just nimelt see, et vaata pinged tekivad sellest, et see jalgpalli mäng umbes no, läheb lisa ajal, eks ole. No siis tulevad penaltid alles, siis meil on pulss hakkab tõusma.
2: No praegu aga, ei tule mingi penaltid, lõpusirgel alles.
0: Eks ole, aga meil kestabki see kuni 19. juulini. Ja nüüd, kui sa oled see naisterahvas, kes on valmistanud õhtusöögi ja tema on ikka karjunud, et me iga õhtu tead kindlal kellaajal sööme õhtust.
1: Kuule jalgpall hakkab nii hilja, kõik õhtusöögid on söödud.
0: Ei, esimene mäng jalga nii hilja.
1: Kõikil 10, selleks ajaks sa oled
0: ammu. Sul on kaks mängu päevas algul ju.
1: No jah, aga sa oled selleks ajaks ikkagi oma õhtusöögi söönud. Seal mõni mäng hakkab olla mingi kella 7 paikki.
0: Ühesõnaga, probleem on selles, et kõik vaba aeg kulub jalgpallile ja naine tahaks midagi muud teha. Suure tõenäosusega kinno on minda, teatrisse minda.
1: Aga ta tahaks meiega koos teha,
0: jah? No jah, kvaliteet aeg jääb vähemaks naise jaoks. Ja nüüd on siis see
1: punkt... Aga meegu Nendel ka ju mehed vaatavad jakata.
0: See on juba lea. Ühendage jõud.
1: Jah.
0: Jah, tehke koos midagi muud. Aga siin on ka kirjas, et ära muutu partneri pühendumuse pärast armukadedaks, sest see võib juhtuda, sest jalgpall seatakse kõigest ette poole. Ja üldse tunnistaga oma mehe, võibolla ka naise, võib vastupidi ka olla, emotsionaalseid madal seise, sellepärast, et tõelised fännid võivad kogeda tugevaid emotsionaalseid just langusi, kui nende lemmik riigi meeskond langeb välja turniiril.
1: Mine kallista meest hoopis, kui ta lemmik meeskond pähe saab, mitte ära hakka.
0: Ja aga sa pead ka teadma, et vaata, kas mehele meeldib see, et sa lähed kallistama ja lohutama, vaata mõni tab oma ette olla. Elada viha oma ette väljaks. Aga see on küll huvitav, et siin artiklis on välja toodud ikkagi väga ausalt see, et kui sa oled siuke, miks inimesed on üldse tulihingelised fännid, on see, et me oleme juba nii loodud, et me tahame kuskile kuuluda. Mm-hmm. Ja see spordi vaatamine tekitab ka sellise kogukonna tunde.
1: Kuigi tegelikult sa ei kuulu sinna.
0: Tegelikult mitte, aga sul on selline tunne ja sa ikkagi võistled seal ühise eesmärgi nimel, eks ole, ja sa oledki nii tugevalt asjas sees, et sina ei lähe praegu väravat lööma, aga kui mööda läheb, et sellel hetkel sul endal ka pulss tõuseb, eks ole.
1: Sa selles mõttes ei taha ka nõme olla seltskonnas, et noh, kõik teised räägivad jalgpallist ja sa ei oska midagi öelda. Sa just vaatad ka ikka.
0: Aga Jürgen, sulle meeldib päriselt jalgpalli.
1: Ma vaatan sellepärast, et ma saaks Andrese silmis natuke pluskunkti.
0: Näed, vaata ka kui kenasti sina juba vastu tuleb.
2: Ega ma ei arva, et sa kuidagi nagu halvem oled, kui sa jälgi jalgpalli nii nagu mina. Et selles mõttes kõik on okei, okay, aga...
1: Ma arvan, et sa tegelikult ei taha tunnistada seda, aga...
2: Aga ma tean seda, vaatad... et me võime siin rääkida palju tahes. Sellest jalgpallist, oh, keegi ei vaata ja ma ei saa sellest jalgpallist aru ja kui sa võtad need telereitingud nüüd ette, mis nüüd hakkab jalgpalli MM-i ajal olema, siis sa saad aru, milline osa inimesi tegelikult ikkagi MM-i jälgib. See on suur asi, need on miljardid eurod, need on miljonid inimesed, see on meeletu.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Juveelihette bränd Kivän esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Juustukuningatest leiad joonipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
4: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
11: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.

0: Finlandia.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: No tere, tere hommikust. Rõõm kuulda. 6:37 on saanud kell. Oled raadioga Star FM. Karin Eet, Jessica Kosla, tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Reede on kätte jõudnud, oled õnnelik.
4: Jaa, ikka.
3: Väga tore. Jürgen, sina.
5: Tere hommikust.
3: Reede kätte jõudnud. Oled sina õnnelik?
5: Olen väga õnnelik.
3: Miks?
5: Miks?
4: Hääles kostub seda rõõmukarjat.
5: Andres Puusepp, tere hommikust.
3: Tere.
5: Oled sa väga õnnelik?
3: Väga õnnelik. Jalgpalli MM algas. Mõlemad, ma olen kaks mängu ikkagi peaaegu ära vaadanud. Üks on teine, hakkab lõpusirgile jõudma. Eilne mäng, avamäng siis Mehiko ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Ja kuidas siis ikkagi anti kolm punast kaarti, seis ei 0-2 nagu ma ennustasin. Tänase mängu, hommikuse mängu ennustus olen mööda pannud, ennustasin 1-0 Tšehhile võitu, aga praegu on seis 1-1 ja mängida on veel umbes 12 minutit.
5: Ava mäng oli kuidagi nagu selline, mina ei tea.
3: Mis asja, sa nüüd räägid?
5: Kuidagi nagu igavaks läks see mäng.
3: What?
5: Jah. Yeah.
3: Ei läinud.
4: Kuule, mina vahepeal
5: minu jaoks küll läks, ma ei tea.
3: Minu jaoks praegune mäng on selline luurav ja eilne mäng oli ikkagi andmine.
5: Mingil hetkel see vajus kuidagi ära. Algus oli väga põnev ja äge ja siis kuidagi vajus kuhugi. Aga noh, võibolla me vaatame erinevalt.
3: Tõenäoliselt jah, aga ei, absoluutselt, ega kõik mängud ei olegi ühesugused. Aga no ütleme niimoodi, mänge on oma jagu ja sai, noh, avatseremoonia, vaatsid seda ka või?
5: Ei vaadanud, magasin.
3: No päris uhke ikka,
4: oi,
3: päris
4: mina
3: uhke. No. See ikkagi vau. Wow.
5: Ma jäin magama ausalt öeldes ja ärkasin enne täpselt esimest mängu. Et kuidagi väsimus oli peale, veits tõbine olin ka ja kuidagi siuke.
3: Sa jäid juba magama, siis vaatasid mängu ära ja jäid uuesti magama.
5: Yeah.
3: Vot see on, vaat sinust hakkab juba väikselt ka seda jalgpalli fänni.
5: Aga ma ei pannud enda äratus kelle, et mäng ära vaadata. Ma lihtsalt ärkasin üles enne 10 veits.
3: Veel hullem. Sa oled eriline jalgpall, sa nagu oma...
5: Ja loogiline kell on sätitud MN järgi.
3: Jah.
5: Jah. Et, aga jah, tänast mängu ma ei ole vaadanud. Et ilmselgelt. Et ma ei, nagu, ei hakkanud nii vara ärkama.
3: Meil käisid eile kommentaatorid külas ja ma nüüd vaatan GoGoNus mänge, sest opa, nii vabandust
5: no, ära. Tuli või?
3: Jaa.
5: No kes?
3: Korea läks juhtima, nii et ma saan vähemalt ennustusest võidupunktid ikkagi kätte.
4: Oota, mul on siuke küsimus, et huvitav, kas sul on natukene delay, sest mina vaatan Delfist ja siin on 77 minut küll, pall käib võrgus, aga käis korraga see punkt siin üles Delfi lehel, aga ikkagi sulu seis, nii et Delfi näitab praegu 1-1.
3: Ei, no aga minul on 80. minutis juba seis.
4: Aa, no siis võibolla tuli siin kohegi kiirelt mind uuesti.
3: See just ütele. Praegu see ei saagi olla.
4: Sul on õigus, nüüd on 2-1.
3: Ära aja vahtu siin üles selles mõttes, et 2-1 on 2-1. Nagu.
4: Saidki kiiremini südame tööle siin.
3: Ma juba mõtlesin, mis sa räägid. See oli eelmine situatsioon, millest sa räägid.
4: Mm-hmm.
3: Noh, usu mind seal inimene peab toksima ka, eks ole.
4: Natuke läheb aega.
3: Aga ühesnaga, tore, et jalka MM on, kuu aja pärast on kõik möödas, aga sinna
5: vaja... Kuu aega on veel ikka, see on tükk maad minna.
3: No sinna on vaja elada, jah.
5: Ja järjest põnevamaks läheb.
3: Ootage, eile jõudnudki Karin E, kes küsida, kellele sina üldse pöialt tõjatad, mis sa nagu, või sul on natukene suva, sa lihtsalt vaatad jalkat, aga nagu ühte lemmikvõistkonda ei ole või?
4: Ma eile natukene rääksin ka sellest, et kunagi ma olin väga tulihingeline Hispaania fänn, aga noh, nüüdseks on juba pikki aastaid mängib ju täiesti noorveriselt Hispaania meeskonnas on ju, võrreldes sellega, keda mina sel tulihingeliselt fännasin.
5: Noored ei meeldi.
4: Ma ütlen ausalt, et ma olen nüüd olnud natukene nagu eemal sellest kõigest, et ma ei oska öelda enam, keda ma nii tulihingeliselt fännan, aga muidugi on mul hea meel, kui Hispaaniade pea tulemuse ja head mängu on alati lihtsalt huvitavad ära vaadata.
3: Ja pühapäeva õhtul on minul suur jalgpalli õhtu, sest Saksamaa mängib Curaçao jalgpallikoondisega ja see mäng hakkab täiesti normaalsel ajal pühapäeval, kell 8 õhtul.
5: See juba on midagi.
3: See on tõesti midagi. Ja siis tuleb kohe järgmine mäng kell 11, eks ole, kus Holland läheb Jaapaniga kokku. No, Holland on ka selline võistkond, kellel ikka läbi aegad on ikkagi päris palju elatud kaasa.
5: Ja Jaapan on olnud ka ikka äge ja ma arvan, et Hollandi Jaapani ma pean ära vaatama üks kõik, siis pean kuidagi suutma üleval hoida. Okay. Tundub põnev.
3: Jaa. No aga jätame siis jalgpalli praegu siia vaikselt tiksuma, ega sinna on palju minna pole ja lähme oma hommikuprogrammiga käima kenasti.
5: Taks üles kutsuda inimesi WhatsAppis, kes on lõuna poolt. Antke siis teada, mis storm tegi. Et kas midagi juhtus või midagi ei juhtunud. Mida?
3: Ei. midagi
5: et kirjutage meile, et tahaks teada, et
3: ma seda blogi loen nagu noh, midagi erilist ei näin, noh seda Trump küll tekis seal Võrumaal, eks ole seda nähti, see on video peale saadud
5: no jah, aga äkki kellegi lendas ikkagi batuut ära
3: aga võibolla tõesti, jah ega meil ka vaatan siin praegu aknast välja, tuul on päris tugev ja
5: väga nõme on
3: ja halline, hall on see ilm
5: jah

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:48. Saanud oled raadioga Star FM. Karin Eel oleks pidanud täna tooma punase roosi, aga näed, ma alles nüüd hommikul panin seda tähele. Palun vabandus, Karin Eel.
3: Pole hullu.
2: Täna on rahvusvaheline punase roosi päev, mida tähistatakse armastuse, ilu ja romantika sümboli auks.
3: Väga kena, väga väga ilus.
4: Eile Lõuna-Eestist hakkas tulema siis tormi ilma ja äikese ilma ja vaatasin mingid pilte ka. Et asju nagu väga lehmad ei lendanud ja nagu mingit sellist asja ei olnud,
2: aga see pildid ja videod olid küll võimsed.
4: Aga oli uhke, jah.
2: Ja kirjutab,
4: pildi pealt vaadata.
2: Pildi pealt küll, jah. Ja Kairi kirjutab meile, et elan Lõuna-Eestis, siin ei teinud torm midagi, isegi äikest ei tulnud nii, et tormi polnud, aga sadas küll kõvasti vihma. Aga seal päris Võrumaal ma küll nägin neid pilte ja videosid, seal ikka täitsa niimoodi tekkis selline tromb. Tromb ei ole päris tornaado vist, aga midagi laadset, tekib selline keeris. Ja need pilved, kuidagi see pilve piir selline päris jõhker vaatepilt oli. No ütleme niimoodi, et seda on ilus vaadata, aga kui oleks ise seal, on natuke nii hirmus ka, eks ole?
4: Natuke hirmus ka, jah. Aga ma vaatasin äkki kes Lätis või Leedus mingi video, kus tekkis ikkagi päriselt juba tornaado. Et selle kujunemine oli ka video peale saadud ja see oli päris kõhe.
2: See on ikka jõhker õhus, lihtsalt asjad nagu tiirlevad, aga nagu ühe koha peal ja siis seal oli ka näha nagu oksad ja mingid asjad, mis õhku oli saadud, need lihtsalt tiirlevad autost mingi tüüp filmis. Aga noh, täitsa selline nagu õudne, jah, selline õudusfilmi tunne peale, jah.
4: Asjad lendavad õhus, jah, mingi sodi lendab õhus.
2: Just.
4: Ja päris karm, jah. Aga noh, vedas siis ju, et väga hullusti meil siin ei läinud. Vihma küll sajab endiselt väga palju ja ilm on ikka rõve, külm ja vastik.
2: On küll, jah. Selline, ma sõitsin täna hommikul tööle, siis vahepeal ikkagi tuli päike välja pilve tagant ja siis siia kuugi Kuusalu kanti jõudes läks ikka täitsa tumedaks ära, aga ma vaatan praegu, täna ma lähen Pärnus, eks ole, seal on ju grillfest ja Pärnus on enam vähem, ütleme niimoodi, maksimum, mis saab siit välja võtta, on Pärnus, siin näitab tõesti, et kella 10 aeg on selline vahelduva pilvisusega ilm on ju ja on sellist 16-17 kraadi täna sooja ja noh, seal päeva peal lubab 1% vihma, et täitsa saame vist kuiva jalaga seal täna olla, nii et väga tore, tulge kindlasti grillfestile.
4: No mina lähen homme sinna, tundub vist, et on ka ikkagi pilvesilm.
3: No pilvesilm pole ju midagi, peasid kuiv on, on ju.
4: Peasid ei saja ja ei lenda asju tuulega ringi, et siis on kõik okei. Nii et tõepoolest grillfest, Radio Star FM on kohal.
2: On küll.
4: Saate juhid ka. Teeme hea tegevust, nii nagu igal aastal. Ja sul on võimalus siis võita endale ka uhke Subaru kasutusõigus.
2: Jaa, terveks
4: osaled
2: nädalaks.
4: Jah, meie õnneloosis Subaru Uncharted on see siis elektriauto saad nädala aega kihutada.
2: Täna õhtul on Grillfesti esimene ametlik afterparty ka ööklubis Sunset, ei tea, kas peaks läbi minema.
4: Muidugi sa lähed.
3: Muidugi.
2: Ansambel Too Quick Start astub üles ja värgid särgid.
4: See on imelik, kui sa ei läheks.
2: Hilja alustavad kell 1 alles öösel. Vaata, vanasti olid veel hiljem, aga noh, ma olen nii vanaks jäänud, et peaks kell 10 taks päeva.

0: Endi ära vaadata, kell 12 tahaks tuttu minna.
1: Mm-hmm. Ei, noh, üks tässä ei.
2: Ei. Suvine aeg, kuule. Pärnu, valge tööd.
0: No aga homme vaja ärgata, homme vaja ka toimekas olla, eks ole?
2: Teed väikse une, siis käid peol, siis jälle magad.
0: Väikse une.
2: Mm-hmm.
1: Nii nagu...
2: Mina ei oska, nii, käib.
0: Ma ei oska niimoodi pidutseda ka, et ma nagu tagasi hoidlikus.
2: No, sa pead harjutama.
1: Sa pead ikka õppima, jah. Mm-hmm.
2: Siis saab selgeks.
1: See on täitsa võimalik.
0: Selleks oleks vaja treenerid kõrvale, no. kes ütleks ei.
1: Ma ei saa tulla täna.
0: Ei.
2: Mul on ka kinni.
0: Aadress ei võta rohkem. Black Velvet, jätka praadis Star FM.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubilikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Tätteri laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
2: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt teepoest juustukuningat.ee.
5: Ta vaatab siia poole.
6: Kuklaga.
5: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
6: Mis katab ta nõu?
5: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
6: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Südamliku draama, viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
11: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
12: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb ju.

0: Tere hommikust! Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberi ja Kaug-Idani väidab Ukraina väljaanne RBK Ukraina, viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele Telegrami kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil, eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suutnud edukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laiaulatuslikest õhurünnakutest. USA president Donald Trump teatas eile õhtul, et USA võib Iraaniga lepingu sõlmida juba sel nädalavahetusel Euroopas. Veel kolmapäeval ähvardas Trump rünnata Iraani võimsat õhulöökidega. Trump teatas, et asepresident J.D. Vance osaleb USA-Iraani lepingu allkirjastamisel, mis peaks toimuma sel nädalavahetusel Euroopas. Ühtlasi ütles president, et Hormuusi väinavatakse kohe peale lepingu allkirjastamist. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ametiaja ühe 7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametiaeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-liste lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Ning mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab oma valitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Linn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametile teada anda. Kuigi lapsed võivad lasteaeda tulla eri kuudel, ei jääta rühmadesse vabu kohti, nii ilmselt lähevad vanemate seas rohkem hinnatud lasteaedade nimekirjad lukku juba augustis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Kohati sajab vähest vihma ja sooja lubatakse 13 kuni 19 kraadi.
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee

0: 7:07 saanud õige kell , täna on reede , 12. juuni , kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: Karine , Jürgen , Andres , meie kõik sinuga koos , mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see on nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja , et 12 päeva juunist on läinud . Suvi saab läbi .
1: aga tead , ma , mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . aga eile ma hakkasin lihtsalt seda mõtlema , et vaata , mida rohkem täiskasvanu elu sa elad , on ju , mida vanemaks saad seda kiiremini aeg liigub ja ma esimest korda hakkasin mõtlema , et see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . noh , et kui sa .
0: 80 päeva või ?
1: Elu jooksul 80 päeva .
2: nagu suvesid nagu . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: väga . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me , sellest me ei räägi .
1: sest talv kipub pikemale venima
2: Põhjamaal . sellepärast tuleb suve nautida .
1: õige , olla hetkes .
0: mina naudin , isegi täna silma puhul tulin lühikese püksi ja plätuga .
2: mina tulin kummikud .
0: noh , ma nägin . ma mõtlesin , et mina ei anna alla . ma ei anna suvele seda võimalust vaata . et näed , kui kõik on soojalt riides , et ärme teegi ilma ilusaks .
1: ma arvan , et mina lihtsalt veel ei jonni , kuna kalendri järgi ei ole veel suvi alanud ja ühtlasi on juunikuu , vaata kui juba juulis oleks ka selline ilm nagu praegu , siis mul oleks tead mokk tagurpidi .
2: siis käid vahepeal kuskil soojas ja . aga noh , see ei ole mingi anomaalia , et meil on selline suvi , selliseid suvesid on ennegi olnud ja anname sellele suvele natukene nagu nüüd
1: aega atra seada ,
2: aga ma saan aru , et anomaalia on hoopis see , kui sünnib 2 peaga lehm .
0: ja
2: sina , Andres , ütlesid täna hommikul , et meil on nüüd Eestis 2 peaga lohe .
0: ja ongi , ei , ma ei öelnud lohe . ma ei öelnud lohe .
1: võib-olla see on ta nimi , kust tead .
0: Seda ma ka ei tea .
2: Smaug .
0: Smaug , aga kas ma räägin praegu või ?
2: räägi praegu , jah .
0: räägin praegu ära , jah . ja juhtus niimoodi , et tõepoolest Peeter Ernitsa lehm sünnitas 2 peaga vasika .
2: Peeter Ernits .
0: jah , poliitik ja zooloog Peeter Ernits .
2: poliitik , jah . see , kes huvitavaid mõtteid vahepeal valjusti välja ütleb .
0: tema kirjutas Õhtupoolikul , et tõepoolest maakarja lehmal sündis 2 peaga lehmavasikas , aga juba niimoodi kahjuks vasikas ellu ei jäänud . et selline üldse sünnib nagu haruharva iga 100 000 või isegi miljoni kohta . aga kuna Eestis on üldse alla 1000 looma , tähendab see , et tõenäosus on meil nullilähedane , aga praegu ma jah lugesin , et ta ei jäänud ellu , selle üle on ju äärmiselt kurb .
2: aga Peeter Ernits tundub mulle selline mees ka , kes teeb eksperimente igasuguseid .
0: jah aga võib-olla midagi aitas kaasa .
2: ma ei tea . ta tundub mulle seda tüüpi , kes võiks vabalt valge kitliga teha mingisuguseid Frankensteini värki . no on ju , noh , mis ma teha saan .
1: no siis järgmine kord saad küsida , aga mina mõtlesin lihtsalt seda , et vaata , me räägime siin 2 peaga vasikast no. , aga huvitav , kas vasikatel võib juhtuda ka seda , et nad ongi nagu siiami kaksikud ? sest vaata siiamaani kaksiku puhul sul on ikkagi nagu keha on ka pooleks , aga me räägime praegu siin ainult 2 peaga vasikast .
2: ei , see oli lihtsalt 2 peaga .
0: see oli 2 peaga .
1: aga kas on võimalik selline siiami vasikas ka ?
2: küsi Ernitsa käest .
0: Ernits , tema teeb igast katseid . helistama , jah .
2: tema teeb .
1: kuule , lõpeta , Jürgen , sa lased mingi jutu alla
0: praegu . mõtle siiami kaksik , kui meil tuleks 2 peaga , et sul on 1 keha , 2 pead . aga mõtled , mõtted on erinevad .
2: päris karm tegelikult .
1: väga karm .
2: ja sa ei saa läbi ka selle teise peaga üldse .
0: siis paned nagu peaga .
1: kuule , ma ei tea , mul on 1 pea ja vahel seal on niimoodi mõtteid , et ma ei saa nagu kõigi mõtetega
2: vahel
1: läbi .
2: mul on tõesti selline tunne , nagu mul olekski endal 2 pead .
1: ja mul ka .
2: jah , mitte küll visuaalselt , aga nagu peaaju sees toimub väga suur lõhestumine .
1: ja mul on vahel isegi sihuke tunne , et seal on mitu hästi pisikest pead .
2: okei , nüüd läheks .
0: no aga iseendaga tuleb läbi saada . Jürgen räägib kogu aeg tal , kuidas tal pea on ajusid täis ja ajud töötavad erinevalt .
2: saan ajusid täis .
0: ta ütleb vahepeal , et mu see väike aju mõtleb praegu niimoodi .
2: ongi , mul on üks pisikene . hästi agressiivne aju .
0: on jah ?
2: jah , see suur ei ole , see on sihuke laisk .
0: see on sihuke rahulik .
2: see on sihuke rahulik ja rõõmus , aga siis on mul sihuke
0: väike , mine.
2: väike pisike selline vastik .
1: mis ta teeb siis ?
2: häirib seda suurt .
0: tüütab .
1: ärgitab pahadele tegudele .
2: mingisuguseid siukseid mõtteid vahepeal sisse , mis ei ole üldse toredad .
1: Ah nii.
2: Jah, ja siis see suur laiskaju, see peab tegelema selle väiksega. Teil ei ole siis nii või?
1: Mul on, mina ei nimeta seda niimoodi, aga minul on nii, et mul on nagu üks palju tasakaalukam Karine minu sees, kes alati nagu kriisiolukorrast ütleb nii. No nii, nüüd see juhtus, me tegelikult teadsime, et see võib juhtuda. Nüüd Karine mine tee seda, helista sinna, haara see. Ja ma tean, et sa oled praegu paanikas, aga sa tegelikult teadsid, et see võib juhtuda lihtsalt hinga, et see üks Karine on nagu palju ratsionaalsem kui see, kellega teie kokku puutute.
0: Huvitav.
2: Aga õnneks oleme me siin selle teise Karineega.
1: Jah,
2: aga vaata. Ma selle ratsionaalse Karineega oleks, ma olen sükkus...
1: No tegelikult see on sama loogika, mida sina just Jürgen rääkisid. Lihtsalt ma ei nimeta seda teist Karineed oma väikseks ajuks.
0: Siis ma arvan Karine juba kodus. Sa tead, et sa pead Jürgen ja Andresiga seal olema.
1: Ah,
0: me peame vastu.
2: Ratsionaalselt.
0: Peame vastu seda kella 10. Siis on tehtud.
2: See mõned tunnid ainult.
0: Siis lähed koju ütled... No oli hull küll, aga saime hakkama. Yeah.
1: Aga te praegu naerate, aga mina niimoodi endaga läbi saangi.
0: No see on võibolla veider, aga las ta siis olla.
1: Igal ühel oma.
0: Ja.
2: Lihtsalt väike vahe märkus ka, et Peeter Ernitsal oli eile sünnipäev.
0: Oli jah.
2: Ja tagant järgi siis palju õnne ka siis, ja rohkelt siis uusi
0: vasikaid.
2: Uusi vasikaid, aga ikkagi pigem ühe peaga.
1: Terveid vasikaid.
2: Just aru saanud, jah, et need anomaaliad tihti peale ei jää ellu.
0: Ei jää, jah. Siin ütlevadki maailmas, et need elavad väga lühikest aega või sünnivad surnult. Aga kell on saanud 7:14.
2: Räägime ühest unistuste tööst ja ma olen Andres sulle.
0: Mul on juba unistuste
2: Kui sa nüüd kuuled seda varianti.
1: Ma arvan, et sa tahaks seda tööd teha küll.
2: Siin on kiiret lahkumisavaldus laual ja...
1: See on siuke projektikas nagu.
3: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomaletti Riptool 79,99 ja Enders kaasigrill 119 eurot. Grill süsi Pro Wood 50 liitrit vaid 7,99. Osta ka kaarauta.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grill süsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Sonorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonorecki salongid ootavad sind.
5: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Skoda. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
6: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
7: Oho, vutti aeg.
8: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
9: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
12: Ikka grill. Ikka hea hind.
3: Jahutatud seapraad kondita. Kilohinnaga 2,99. Ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
13: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2022. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
14: On Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
15: Unud kõigile pärgi,
7: Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
15: Vere juust viilutatud Estover 500 grammi 2,99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3,49. Telli rimi.ee.
16: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
17: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
16: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
18: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:21 saanud raadioga Star FM oled. Suur tänu sulle selle eest.
3: No nii, unistuste töö, Andres, no, midagi sulle.
2: No palun, kuulan huviga.
4: Unistuste töö ei kuskil mujal kui New Yorkis Times Square'il. Kaks meest on üle 6000 seast välja valitud.
3: No, Andres, esiteks ma juba ütlen, et tal kohe kriipsutas juba maha, kuna see ei ole Rakvere keskväljak, siis ta juba võtse Times Square'ile ma küll ei ole.
4: Aga ma annan ideid, sest Rakvere keskväljakule võib vabalt panna samasuguse kuubiku püsti nagu on Times Square'il. Ja seal on nüüd kaks meesterahvast, kes on nendest 6000 välja valitud ja nemad on seal kuubikus, vaatavad ära kõik 104 jalgpalli MM-i mängu ja saavad selle eest näkku 50 000.
2: Oh, olen nõus täiega. No,
4: eks ole?
2: Täiega. Ma arvan, et ei ole, kus see kuubik on. Minu pärast see võib isegi kes tiiumad olla. Ikka oleks nõus.
4: No võt.
3: Isegi kes tiiumad. Nagu see oleks eriti halb variant.
4: Kus juures?
3: mis see nüüd nagu sa...
4: Või siit teil kisub teravaks.
3: siin viidaks kuskile põrgu katlasse, et no. Sa pead tiiumaale minema.
2: No.
3: Lähemalt ei ole taeblas.
2: Taeblas võiks ka olla.
3: Ei taebla, mul ei ole taebla vastu midagi lihtsalt ütlen.
2: Ta valetab, ta eetrivelis kogu aeg mõnitab taeblas.
3: Nii kui mikrofon kinni, ma muust ei räägi.
4: Kuulge, ma tegin kiire arvutus käigu. See tähendab, et ühe mängu vaatamise eest saad 480 dollarit ja 7 senti.
2: No. Ideaalne, mul oleks juba praegu 960 olemas.
4: No ma räägin sulle.
2: See on mega.
3: Miks sa ei tee oma seal tuttavatele Rakveres ettepanekud?
2: Ja. Mul pole sellest raha maksta.
4: Ei no mis asja, kui sa saad sponsorid teha.
3: Rakvere eelarvest ikka väikse mingi siukse. Meelelahutuse mingi väike...
2: Meile rääksime juba Rakverest ja Rakvere linnaväest. Ei tulnud kõnet.
4: Ei tulnud, jah. No võt, okei.
2: Siin pean jätma...
3: Mis on nüüd ei leia järsku 50 tonnikest kuskilt?
2: ma ei oska öelda, ma ei tea Rakvere rahalist seisu absoluutselt, kuidas neil on.
3: Jätavad miskit tegemist.
4: Leiavad 50 tonni, et sa vaatad jalgpalli.
2: Ma usun, et igal omavalitsusel on selle 50 000 ka midagi targemat teha.
3: Tõsi, ei, no jätavad midagi tegemata. Lükkavad järgmisesse aastasse.
2: Ei usu, ma arvan, neil on eelarved juba valmis
3: ja teeratud. Kõiki teid ei pea ära parandama sel suve.
2: Peab ikka.
4: Kuulge, mina ain selle peale mõtlema, et mis oleks veel need sellised unistuste ametid. Et näiteks mulle alati saadetakse, kui otsitakse kuskile seda raha eest nii-öelda magajat.
3: Ma võin minna kuskile...
4: mingit madratsid peab 10 tundi magamuseta.
3: Ma võin kuskile kariividel neid võrkkiikesed testida.
4: Testida neid, jah?
2: Ma arvan, ma võiks mingi super jahi peal lihtsalt logeleda ja sellest raha saada.
3: Lihtsalt logeleda.
2: No, teen, mis tahan nagu nii öelda.
4: Aga see peab vaata kuidagi, see, aga nagu kuidas see nagu väljendub selles, et sulle no, tuleb palka maksta?
2: Ma pärast kirjutan tagasi seda, et
3: kuidas väga, oli logeleda, hea oli logeleda.
2: Väga hea, väga mõnus, teenindus hea, söök hea,
4: ei,
2: no. Väga mõnus oli, ei kõikud palju, noh, ja need asja, need asja.
3: Ma võiksin ka mingi käia mööda restorane ja siis süüa ja arvustada, testida menüüsid.
4: No võtta, kas üksed ametikohad on täitsa olemas ju?
3: No jah.
2: Liha restorani. Tere, kaiks... Jürgen Pärnsele tuli.
3: Mul läheb kahjuks keeruliseks jah, sest mul poolt toisus jäävad sööma.
4: Vaata, jäin kohe selle peale mõtlema, et Eestis on ju tehtud ka seda, et valiti välja keegi üks inimene, kes pidi terve aasta vaatama kõik teatrietendusele.
3: Jah, oli.
4: Sõike eksperiment oli.
3: Ja
4: minu mõelest, kas raamatu aastal ei olnud ka see, et valiti keegi, kes kas luges kõik aasta jooksul välja tulnud uued Eesti raamatud või midagi oli raamatutega seoses.
3: Aga ma saan aru, et see teatri vaatamise polki nii lihtne. Et see oli ikkagi päris karm ettevõtmine.
4: Ei no ma ei kujuta ette, et kõik ära vaadata. Sul on ikka no, väga tihe päevakava.
3: Meil on ju olemas need festivalihundid, eks ole, kes käivad mööda festivale suvel ringi.
4: Mm-hmm.
3: Katsuvad võimalikult palju läbi käia.
4: Yeah.
3: Et igasuguseid huvitavaid asju
2: tehaks. Nad käisidki terve suvel. Kroonika vist valis festivalihundid ja käisidki kõik need festivalid läbi.
4: Aga vaata,
2: seda ma ei viitsiks.
4: Kus juures ma just hakkasin mõtlema, et võibolla üks kõik, mis asi sulle meeldib, siis kui sa pead seda tegema töökorras, siis ikkagi ühel hetkel tuleb väike väsimus äkki.
2: Just, raadio. Oi.
4: Andres.
3: Muidu meeldib.
4: Me rääkisime siin festivalil käimisest ja kuupatus jalgpalli vaatamisest.
2: Vaata, see on ka nuhtlus, suur nuhtlus. See minu väike aju on lihtsalt liiga aus.
4: Ah, sul on ka ikkagi see väike aju,
2: millest ta praegu tundub. Mul ongi ainult üks, aga see väike.
3: Tal ongi ainult väike aju.
2: Ta nagu ei selekteeri ära, et kõik ei saa nagu välja öelda.
3: Ja Andres oli nii, et nii kui esimene palganumber kukkus, tal ei meeldinud enam raadios. Muidu siia maani ta tegi tasuta, aga nii kui hakkas.
4: Kui ta hakkas sellest palka saama, siis tal enam ei meeldinud.
3: Ametlikuks läks tööks.
2: See pole tõsi, ma väga armastan raadiotööd. Lihtsalt vahepeal on tüütu ärgata hommikul vara.
3: Väga armastan palka.
2: No palka, tead, ärme sellest raadiopalkast praegu üldse räägi midagi.
3: Pole rääkida midagi.
2: Pole aastaid midagi toimunud, mingit muutust. Nii et me läheme uudistes.
3: Läheme, jah.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Vihmakeebid?
8: On.
7: Tikud?
8: On.
7: Liha?
8: On küll.
7: Grilliaiamööbel?
8: Grilliaiamööbel on Kordestis.
7: Mida nad seal teevad?
8: On kuni 50% alla hinnatud.
7: Ja mida sina siis siin veel teed?
8: Selge, juba lähen.
9: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee. Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
10: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
9: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
13: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
14: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid miinus 20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
17: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.

elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberi ja Kaug-Idani väidab Ukraina väljaanne RBK Ukraina, viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele Telegrami kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil. Eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suutnud endukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laia ulatuslikest õhurünnakutest. Tallinna linna volikogu viimane korraline istung enne suvepuhkust kestis 14 tundi ja 17 minutit, mis on tõenäoliselt linna volikogu ajaloo pikim istung. Linna volikogu istungi päevakorras oli kokku 28 punkti, nende seas eelarve, sotsiaalpoliitika, linnajuhtimise, kinnisvara ja planeerimisega seotud küsimused. Eelmine rekord püstitati 2022. aasta juunis, kui linna volikogu istung kestis peaaegu 13 tundi järjest. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ametiaja ühe 7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametiaeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab omavalitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Tallinn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametile teada anda. Kuigi lapsed võivad lasteaeda tulla eri kuudel, ei jäeta rühmadesse babu kohti, nii ilmselt lähevad vanemate seas rohkem hinnatud lasteaedade nimekirjad lukku juba augustis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, kohati saab vähest vihma ja sooja tuleb 13-19 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
1: tere hommikust , 7:39 on kell saanud , õigemini nüüd 7:40 juba , vaata kui kiiresti käib , läheb aeg . Karin E , Jürgen ja Andres , meie oleme sinuga koos ja Perenõukogusse oleme jõudnud .
2: jah , Perenõukogusse oleme jõudnud ja tahame teada , kas jalka MM-i vaatad ?
1: no jah , vaatan küll , võin täitsa kinnitada .
2: statistiliselt vaatan , meie kuulaja vaatab ka .
1: muidugi vaatab , no ma see jalka MM on suur asi ja ikka vaadatakse , no kindlasti on neid , kes ei vaata ja see on ka täiesti okei okay. . aga ikkagi , see on nii suur jalgpallisündmus üle maailma , seal on issand , ma ei tea , sadu miljoneid televaatajaid , pluss koha peal käib üle miljoni inimesena , see on jõhker .
2: ma vaatan , et meie kuulaja Laura on isegi pannud siia mingisuguse pildi , kus tal on olemas mingi tabel lausa .
1: kui äge .
2: laua peal .
3: Wow,
2: saab siis
3: jah.
2: hakata mingisuguseid ristikesi sinna tegema , ma saan aru .
3: ja aga näiteks Sirli ütleb , et tema üldiselt ei vaata , aga finaalmänge ikka jälgib . Et need on põnevad isegi temasuguse jalgpallivõhiku jaoks .
2: ja no Anneli ütleb , et õhtuseid mänge kindlasti vaatan , öösel helistan siiski magada .
1: nojah , ka täiesti arusaadav . mina arvan ka , et mõned mängud ma vaatan järgi niimoodi , et ma ei vaata kuskilt , palju seis on ja siis ma vaatan järgi . Maili ütleb , et nii palju kui vähegi võimalik , kindlasti vaatan Saksamaa mänge , aga ka Prantsusmaa , Inglismaa , Norra mänge , väga lahe , üle kuu aja on ees ootamas . ma ja Hannes paneb ka pildi , snäkid , värgid , särgid , kõik on valmis pandud , no lahe ja kusagil välismaal tundub , et on .
2: Aire ütleb , et tema igatahes vaatab ja hoiatas juba osasid pereliikmeid ka , et nüüd on nii
3: . aga on ka neid , kes ei vaata ja ütlevad , et pole neil ka ühtegi tuttavat ega sugulast , kes vaataks .
2: Hanne ütleb kindlasti mitte .
1: Ave ütleb ei huvita , ei vaata . ka täiesti arusaadav .
3: aga Olle ütleb ikkagi , et 39 magamata ööd on tulekul .
1: no mina ütlen , et mina ka vaatan nendest mängudest kõik ära , kas siis otse või järgi , aga ma kindlasti vaatan need ära , sest minu jaoks on see äärmiselt huvitav ja hea meelega võtan selle aja .
2: oota , kas te sellest Hannese pildist juba rääkisite või ?
1: jah
2: , nii tore pilt .
1: väga tore noh . ma tean ka sõpru , kes on pannud omale sellise projektori garaaži ülesse ja toolid ja siis käib seal ühisvaatamine ja kutsutakse naabrid külla ja .
2: no ma tõin isegi täna projektori siia .
1: tõid jah , aga no mis tühja patareiga toob projektori siia , mis siis kasu oli ?
3: no mõte on see , mis loeb .
1: seda küll , mõte oli ilus , ma olen nõus . aitäh sellegi eest .
2: lihtsalt see pult on olnud mul kapis , ma arvan , mingisugune mitu kuud ja see saab tühjaks , panin ta nüüd laadima sinna aknalaua peale .
3: noh , pole hullu , sellepärast et siin üle kuu aja veel neid mänge on võimalik näha , nii et see projektoor läheb töösse küllap .
2: ma loodan küll .
1: kell on aga vahepeal saanud 7:42 .
2: aga räägime siis jalgpalluritest ja sellest , mida jalgpallurid söövad .
3: ja millega neile meeldib patustada .
1: ja vaatame need penskarid ka üle , kes seal MM-il sellel aastal on . paneme kõik ühte potti , sest seal on noh , kuule , kujutad ette , üks väravvaht on 44-aastane , sa oled MM-il . jalgpalli mõistes on see juba
3: see on kõrge iga , aga tegija mees .
1: väga tegija , väga tegija .
2: nagu mina .
1: vana Cristiano Ronaldo on , temal on ka viimane MM kindlasti kohe .
2: ma ei tea .
1: ta on 30 , äkki ta on 39 või ? Karin E kiire guugeldus teeb .
3: 41 on ta .
1: 41 näed , aga noh , välja näeb nagu 23 on ju .
3: eks ole .
1: et väga värk , aga kuuleme muusikat ka raadios Star FM , Luis Fonsi , Daddy Yankee featuring Justin Bieber . see on üks laul , mis las ta olla , Despacito .

0: Despacito.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: Kell saanud 7:47, raadio on Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
4: Hakkame rääkima sellest, millised on jalgpallurite patud. Või noh, õigemini need nagu paturoad.
5: Aa, ma mõtlesin, et panet kõik patud ühte patti.
4: Siis me jäämegi jutustama.
3: Kas ma võin nagu pakkuda või?
5: No. Pelmeenid.
3: Ei, mina arvan, et pizza ja Coca-Cola.
4: Kus juures ei ole, see ei ongi ole, väga huvitav selle juures, et iga. Kui nüüd hakata vaatama neid menüüsid, siis Cristiano Ronaldo reaalselt ongi selline sportlane, kes ikkagi käsitleb toitu kui töövahendit. Tal on 6 väiksemat toidukorda, et ikkagi hoida energiataset ühtlasena. Tema ongi selline tervislik lõpp. No me kõik mäletame seda pressikonverentsi, kus ta lükkas ju eemale selle Coca-Cola ja kuidas börsil numbrid muutusid selle liigutuse peale, eks ole.
5: Aga no näha on ka, et ta tegeleb sellega. No vaatad talle peale, vaevalt, et mõni ebatervislik toit üldse suust sisse läheb.
4: Jah, yeah, just.
5: Vigav elu.
4: Aga kui me räägime Messist näiteks.
5: Aga ma mõtlesin seda korra, et kui sul on 6 väikest söögikorda päeva, jos sa enamasti sööd ju.
4: Jaa,
5: aga... Sul päevas enamasti sa lihtsalt tegeleb.
3: Ei ole midagi. Ei ole nii hullu midagi.
5: No, kus sa nüüd tead?
3: See no hommikul Cristiano Ronaldo on teada tuntud ikkagi jõhker enda tervise eest hoolitsev mees ja noh, kui sa ärkad seal hommikul 7 üles, eks ole, teed söögi, siis teed juba kell, ma ei tea, 11 söögi, siis teed kell 2 söögi, no niimoodi tulebki, ei ole ju midagi hullu.
4: No võt, aga Messi jällegi läheneb toidule mõistusega. Et kui on mängupäev, siis ta tõesti eelistab kergesti seeditavaid toite, putru, puuvilju, muna, valget, aga tal on ikkagi mõned lemmikud ja ta on väga suur grillimise fänn. Ja talle väga meeldib selline tegevus nagu asado, mis Argentiina siis tähendab midagi palju enamat kui lihtsalt grillimine, et see on ikkagi selline sõprade ja pere ühine rituaal just ja veise liha on see, mis on keskmes.
5: Argentiina, need ju panevad grillil alati ju 2 lehma korraga.
4: No võt, tema üks lemmikuid on Milanesa, mis on Argentiina klassika, nii et see on siis paneeritud liha šnitsel, mida süüakse võileiva vahel või kartulitega. Võt ja lapsepõlvest tuleb juba see lemmikrooksis.
3: Vanustes ka, sellepärast, et me teame seda, et jalgpallurite parimaks mängujaoks peetakse üldjuhul 20. eluaastate lõppu, eks ole? Siis oled nagu ikkagi väga veel heas mineku vormis, aga me teame, et väljakumängijad, penskarid jalgpalli mõistes on lõpetavad Cristiano Ronaldo, 41-aastane ja ka Lionel Messi, kes on 38-aastane. Aga me räägime väljakumängijatest, eks ole, siis tegelikult on ka väravavaht, kes on MM-il mängumeeks üles antud. See on Sotima väravavaht Craig Gordon, kes tähistab aasta viimasel päeval oma 44. sünnipäeva.
4: Võt.
3: Kujutad seda, Jürgen, vanem kui sina.
5: Õudne.
3: Kujutad sina, oleks praegu MM-il.
5: Kujutad, et keegi on veel vanem isegi kui mina.
3: Ei, mitte seda. Sa oled muidu noor, aga jalgpalli mõistes.
5: Ei, no ma olen täitsa jalgpalli mõistes dinosaurus.
3: Täielik dinosaurus.
5: Tippspordi mõttes üldse, et ega 44-43 ega... See, siin ei ole enam miskit teha.
4: No vaata, võibolla kui meie kolmekesi keegi oma karjääri jooksul just jalgpalli MM-ile ei jõua, siis kuhu me oleme jõudnud ja mida me suure tõenäosusega veel sööme on tiramisu või kas pole?
5: Kes seda sööb siis?
4: No ma Mbappé lemmik, Mbappé prantsuse koondise mängija, siis tema armastab üle kõige just seda magustoitu ja väga huvitav on veel selline mees, keda siin lausa nimetatakse hiiglaseks. Erling Haaland.
5: No, mida Haaland sööb? Kruusaagive.
4: Haaland sööb väidetavalt 6000 kilokalorit päevas.
3: Osso, püha.
4: Et see on ligi 3 korda rohkem kui keskmisel täiskasvanud mehel.
5: Aga ta näeb välja ka nagu Tyrannosaurus Rex.
3: Aga vaatu, kiiresti
4: on jookse. Aga tea, mis mina mõtlen? Ta on 1,95 m.
3: Jah.
4: No, ma ei tea, võibolla, kuna meil ka siin esivanemate seas on viikingeid, siis 1,95 m on küll väga pikk, aga nüüd nagu ma ei ütle, et hiiglane pole ei kunagi no. Nii pikka mees. Neid.
5: Aga no,
3: jalgamõistes on aga, ikkagi kõigist üle pea. No.
5: Aga viiking on ta küll,
3: on küll.
5: Kui sa peale vaatad, siis...
3: Haaland on väga tugeva kehaetisega mängumees ja ma ei imest, et ta sööb nii palju. Mõtle, kui palju seda keha kulutab kaloreid, seda seal väljakul ringi käima panna.
5: Ta näebki välja nagu see pikse jumal toor põhimõtteliselt.
4: Kus juures ta on nimetanud, et tale väga maitseb kebab ja aegajalt lubab ta endale kebabi pitsat. Siuke mees.
5: Jah.
4: Võt näed, Jürgen näitab mulle siin viikingist pilte.

0: aga minu jaoks üks väga huvitav avastus oli ka selline Egiptuse mängija nagu Mohamed Salah, kes peab...
1: Mohamed Salah, Liverpooli ründaja.
0: Just, nii. Ja tema peab Ramadani paastu.
1: Ja.
0: Ja see reaalselt tähendab seda, et tal ongi spetsialisti kõrval, kes siis väga selgelt planeerivad, sest kui tal on mäng niimoodi, et ta lähebki paastu ajal, läheb väljakule, eks ole, siis kasutatakse sageli lühikesi mängu katkestusi, et siis üleüldse moslemitest mängijad saaksid paastu katkestada, et siis juua vett ja kiirelt süüa tatleid. Kui ma nüüd mõtlen selle peale, et sa reaalselt oled paastunud ja sa lähed nüüd sinna kõige täiega mängima, noh, ikka ka mega keha, mis peab vastu sellele.
1: No, Mohamed Salah vaadates Liverpooli tippründaja, kes nüüd see lõpetas või lõpetab kohe Liverpooli hooaja ka või üldse Liverpoolis mängimise, siis ega tal see viimane hooaeg ega välja väga hästi tulnud. Et võibolla pole vaja paastuda, kui sa nii ja oled ikkagi maailma tasemel jalgpallur. Mulle tundub see niimoodi vähemalt. Aga mida mina ka tean? Mina ei tea paastust mitte midagi. Ei ole ka tipppallur, nii et sellise mõttega lõpetamegi selle jalgpalli jutu praegu.
2: Jah, lähme täist tundi.
1: Jah, Jürgen Teber uudised, siis vaatame, mida võimatu küsimus mängus ära tahame anda ja anname selle ära ka. Sinu

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
4: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
3: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
4: Kas Tepos on ka toidukaubad?
3: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
5: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50%. Kaup 24 pluss liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup24.ee
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumästari tame.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
8: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Seul raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
10: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
11: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
13: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
14: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
15: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberi ja Kaug-Idani väidab Ukraina väljaanne RVK Ukraina, viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele Telegrami kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil. Eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suutnud edukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama teatas Vene uudistagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laiaulatuslikest õhurünnakutest. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ameti aja 1-7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametiaeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Tallinna linnavolikogu viimane korraline istung enne suvepuhkust kestis 14 tundi ja 17 minutit, mis on tõenäoliselt linnavolikogu ajaloo pikim istung. Linnavolikogu istungi päevakorras oli kokku 28 punkti, nende seas eelarve, sotsiaalpoliitika, linnajuhtimise, kinnisvara ja planeerimisega seotud küsimused. Eelmine rekord püstitati 2022. aasta juunis, kui linnavolikogu istung kestis peaaegu 13 tundi järjest. Ning mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab omavalitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Tallinn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametile teada anda. Kuigi lapsed võivad lasteaeda tulla eri kuudel, ei jääta rühmadesse vabu kohti, nii ilmselt lähevad vanemate seas rohkem hinnatud lasteaedade nimekirjad lukku juba augustis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab kohati vähest vihma ja soojakraade lubatakse meile 13 kuni 19.
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: Tere hommikust, kell on 8.06, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
1: Ja meie tahame sulle ära anda 50-eurose arvutitarga kinkekaardi.
0: Ja arvutitark on üks väga lahe pood ja seal ei ole ainult arvutid, nagu nimi võibolla ütleb, seal on igasuguseid elektroonikaseadmeid veelgi. Minul on näiteks arvutitarga Robocopi robot tolmu imeja kodus.
1: Robocop?
2: Oho!
1: See on nagu... Näeb välja nagu see Robocop seal filmist.
0: Ei, kas ma nüüd ajan midagi valesti?
1: Mina käisin eile arvutitargas.
2: Nii, mis ja sulle silma jäi?
1: Mulle jäi silma, et seal on võimalik endale erinevaid mikrofone osta.
0: Ja mina olen ostnud.
1: Saad endale näiteks ütlema, et oled see streamer või noh, kes teeb mingit ülekandeid näiteks YouTube'is. Siis saad endale osta sellise arvuti mikrofoni. Või äkki tahad hakata podcasti tegema, siis võid endale mikrofoni osta sealt.
2: Ja
1: kuidas lihtsalt segan korra, et eile ma sain aru, et mul ei ole ikkagi pääsu, ma pean ostma endale uued need väikesed kõrvaklapid, sest et millegi pärast on otsustanud minu üks juhtmevaba pisikene kõrvaklap, et tema aku saab kogu aeg tühjaks kohe. Nii kui ma sealt karbista välja võtan, seda kohe jääb vait.
2: Mul on see sahisemise värk, mida ma juba eile siin eetris rääkisin, aga mul juhtus eile ka üks väike äpardus ja arvutitark saaks mind selles osas aidata, sest et arvutitargal on ka väga lai valik telefone. Minu telefon kukkus eile poriloiku.
1: No. Kujata ära.
2: Nii oligi. No võt, algul mõtlesin, et kas nüüd tuleb tagasi pilt või mitte, sest et seda ta naljalt ette ei tahtnud võtta. Mm. Andis seda häiret, et on märg.
1: No jah, aga peaks ikka. Ta on üldiselt ju enamasti veekindel.
2: Just, et lõppude lõpuks see asi lahenes, aga mul telefon on päris pikki aastaid minu tubli kaaslane olnud ka, nii et tegelikult arvutitark saaks mind ka siin kohal aidata, et saaksin minna sinna ja võtta valida endale üks uus telefon.
0: Ja koduleht arvutitark.ee või esinduspoed leiad üles ka Narvas, Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Nii et tasub igal juhul läbi astuda, aga meie käest saab 50-eurose kinkekaardi.
1: Ma lahen siin ära su mõistatuse. Sinu tolmuime ei ole mitte Robocop, vaid Roborock.
0: Ei, ongi Roborock, jah.
1: No, sa ütlesid Robocop.
0: Ei öelnud, kogemata. Mul tuli see meelde, see multiks. Ei, Roborock, jah.
1: Ja.
0: Mul on S8.
1: Selle pärast mõtlesin, et kas sul on selline tolmuime nagu see Robocop.
0: Ma sain aru, et siis ringi. See ajas mitte segadus ja me jäingi mõtlema, võibolla ma kogemata ütlesin, jah. Roborock, jah, on see, mis on mul, aga ühesõnaga nende poest leiab igasuguseid asju, ja tasub kindlasti vaadata, mis on elektroonikaga seotud.
3: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.

0: grillimiseks vaja.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
0: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest saestuudio.ee.
4: Husqvarna Sae stuudiost.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
9: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
13: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugusmõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
14: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Ära lase hul raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
16: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Eesti pagari külmutatud saiakesed Coopi kaardiga lausa -26% ja preemia eriti rammus koorejäätised vaid 1,25. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:18 saanud. Meie oleme Radio Star FM ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu koos sinuga.
3: Viiendik inimestest teeb seda puhkuse ajal.
2: Jah, ja auhinnaks on meil ära anda 50-eurone arvuti targa kinkekaart. Aga telefoni number stuudios on, Karine?
4: 63-66-200.
2: Oh, yeah! Ja tere hommikust!
5: Ja tere hommikust! Äkki lülitab töötelefoni täielikult välja.
3: Ei.
2: Ei, see on hea mõte, aga see pole kahjuks õige
3: vastu. Seda võiks teha.
4: Seda võiks jah isegi teha rohkem inimesi kui ainult viiendik.
2: Jaa, aga viiendik inimesi teeb seda just puhkuse ajal, mida meie mõtleme. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Klassikaline eestlane, äkki võtab tööl puhkust, et kodustööd teha.
3: Ei, see oleks liiga lihtne.
2: Kus juures mina ei ole vist puhkuse ajal seda mitte kunagi teinud mood.
3: Ei ole.
2: Ma hakkan mõtlema, võibolla kuidagi kogemata, aga ma ei tea, ma pean mõtlema.
4: Mul on tendents teha seda.
3: Mina küll ole.
2: Tere.
6: Tere. Äkki klassikaline eestlane Vol 2 mõtleb järgmisest puhkusest.
2: Jaa,
3: nii on.
2: Planeerib järgmisest puhkust on õige vastus. See on uskumatu, ma puhkuse ajal ei mõtle järgmise puhkuse peale. Ma mõtlen võibolla nii, et siia võiks tagasi tulla millalgi ja võiks kuugi minna.
3: Aga see juba ongi. See juba istutad endale järgmist plaani.
2: No ja küll, siis ma olen ka seda teinud. Kuidas meil helistajal on?
6: No, nii ja naa.
2: Nii ja naa.
6: Ja
2: kuidas?
6: Et ühtepidi tahaks mõelda ainult sellele puhkusele, mis parasjagu käsil on ja teistpidi juba mõtled, et noh, millal see järgmine tuleb.
3: Kas selleks suveks on puhkus paigas?
6: Enam vähem.
3: Jääb Eestisse või lähed kuskile rändama?
6: Sel korral Eestisse.
2: Kus kandis sa helistad meile?
6: Lõuna-Eestist.
2: Lõuna-Eestist? No kuidas oli? Oli öösel siis tormas ja oli tuuline või kõik asjad on omal kohal ikkagi?
6: Seni tunduvad omal kohal. Vihma oli küll ja äikest ka, aga...
3: Aga trombi ei näinud?
6: Ei näinud.
2: Jumal tänatud, ma ütlen.
3: No siis kõik hästi, siis on kõik on omal kohal.
2: Aga nüüd palju õnne, 50-eurone arvuti targa kinkekaart on sinu omad. Nad keskenduvad kooli lõpule. Ma ei tea, kas sinul on kedagi, kes kooli lõpetab praegu?
6: Lasteaia lõpetajad.
2: No nemad juba ka tahavad võibolla arvutiga seotud midagi teha. Aga ole palun kena ja liinile. Ma räägin sinuga eetriväliselt ka edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Ja meie siin hommikuprogrammis.
4: No nii.
2: Räägime sulle kohe sellest, mida jaanipäeval teha. Me ühel päeval jaanidest ju võiks ka kuulata raadiot Star FM.
3: Tegelikult võiks kõikidel muidugi.
2: No võiks küll, aga ühel eriti tähel panen, siis on võimalik võita vinged auhindu ka.
3: Mm-hmm.

0: Tere hommikust, kell on 8:24 saanud ja tõepoolest jaanipäev tuleb aina lähemale ja lähemale ja lähemale ja juba 22. juunil. Ehk siis mitte tuleval, vaid järgmisel esmaspäeval hakkame meie siin raadios Star FM jaanipatrulli mängu mängima.
1: Jaanipatrull käib niimoodi, et kui sinul on selline tore kogukond, siis sina annad ennast raadios Star FM kodulehel üles. Ja me hakkame siis neid kogukondi või kogukonna juhte tegelikult 22. juunil üles otsima. Ja. Enne jaanipäeva valime välja me siis 10 kogukonda, kes saavad hakata siis jaanipatrullis osalema.
0: Jah, ja Liis ja Eero siis tulevad peale hommikuprogrammis eetrisse, hakkavad kogukondadele helistama. Ja sina räägid, mis teil seal toimub, mis teil jaanipäeval ees ootamas on ja kirjeldad natuke ümbruskonda ja meie kuuleja kuuleb ja otsib sind üles ja kui ta su üles leiab, siis ta saab endale suure koti täie või koti tee. Täite ja, asju.
1: Seal on Felixilt erinevaid kastmeid. Mõtle, noh, erinevaid ketsupid. Seal on küüslagu ketsupid. Seal on salati kastmeid. Seal on muideks ka majonees. Ja see ei ole mingi lihtsalt majonees. See on premium.
0: No ja lisaks talleega on pannud sinna šašlõkki värki sisse. Nii et saad väga head boileri ja kintsuliha šašlõkki.
1: Ja saad mineraalvett ka juua. Siraab on pannud välja mineraalvett ja lisaks veel granaat uuna mahla ka.
0: Nii et väga värk, kuule kindlasti 22. juunil raadiot Star FM eriti pingsalt, aga praegu mine kindlasti anna oma kogukond ka üles meie koduleheküljel starfm.ee. Kell on nüüd 8:25 saanud.
2: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eesti. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-es.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Lippad, rutad, teleporteerud... Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Ostaga jysk.ee.
6: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda.
8: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
9: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
10: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Mustang grillid ja grillitarvikud miinus 40 kuni miinus 60%. Kärher survevesurid ja puhastusseadmed kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
12: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
13: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
14: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele. Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
15: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: tere hommikust. Statistikaameti andmetel sõlmisid Eesti elanikud 2025. aastal 5998 abielu, mida on 363 võrra vähem kui 2024. aastal. Seal hulgas sõlmiti 139 abielu samasooliste paaride vahel. Tegemist on esimese korraga viimase 10 aasta jooksul, kui abielude arv jäi alla 6000. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ameti aja 1-7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ameti aeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab omavalitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Tallinn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametile teada anda. Tallinna linnavolikogu viimane korraline istung enne suvepuhkust kestis 14 tundi ja 17 minutit, mis on tõenäoliselt linnavolikogu ajaloo pikim istung. Linnavolikogu istungi päevakorras oli kokku 28 punkti, nende seas eelarve, sotsiaalpoliitika, linna juhtimise, kinnisvara ja planeerimisega seotud küsimused. Eelmine rekord püstitati 2022. aasta juunis, kui linnavolikogu istung kestis peaaegu 13 tundi järjest. Ning välismaalt, Ukraina rünnakutest Venema naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi luunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberi ja Kaug-Idani väidab Ukraina välja on RBK Ukraina, viidates Venema meediale ja piirkondlikele telegrammi kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil, eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suudnud edukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laia ulatuslikest õhurünnakutest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Kohati sajab meil hoovihmaga ja lubatakse, et õhutemperatuur on 13-19 kraadi.

0: kell on saanud 8:36, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, sind tervitab.
1: Räägime peaaegu Eesti kõige seksikamast mehest, sest ta oli selles valikus, Kroonika meelelaud sauindade valikus.
0: Valikus oli, aga
1: Anno Pevkurist räägin.
0: Anno.
1: Ta oli see valikus, oli ju.
2: Oli, ta vist top 3 ei jõudnud, aga ta oli.
0: Aga võibolla jäi neljandaks.
1: Ta oli seal kümnes, kindlalt oli.
0: Ikkagi Kroonika žürii on arvanud, et ta on piisavalt seksikas, et panna ta sinna topi ja miks ka mitte, muidugi kena mees ju.
1: Muideks väga usaldusväärne poliitikuuringute järgi. Eesti inimene usaldab Anno Pevkurit ja ma täitsa mõistan. Väga sümpaatne härra. Ja ma tahaks veel ühte asja öelda, et tasub teda eeskujuks võtta, sest et kui inimesel on puhkus, siis inimesel on puhkus. Ja ei ole nii, et sa lähed puhkuse ajal ja hakkad tegema tööasju. Aga Eesti inimene võiks ka osata niimoodi puhata.
0: No minu arust täiesti loogiline ja normaalne, kui sa oled võtnud omale puhkuse ja sul on puhkus ette nähtud, miks sa võiks siis puhata?
1: Just ja sellepärast ma ütlengi, et see kiun, mis siin läks vahepeal meedias lahti, et siis kui oli meil suur tipkohtumine siin Tallinnas, Selenski oli siin ja kõik Stuub ja kes need siin kõik olid. Ja Anno Pevkur samal ajal puhkas ja postitas video sellest, kus ta teeb Sinimere karpe, ma saan aru.
0: Jaa, Sinimere karpe ja 8 jalga. Ja miks, aga miks ei või inimene puhata, kui, kas siis see tähendab seda, et kui Ukraina president tuleb siia, et siis kohe katkestada või?
1: No, et kas probleem oli nüüd selles, et meie kaitseministrit on lihtsalt siis nagu kohal, et oleks pidanud oma siis vabast ajast tulema ja tegema tööd või?
0: Ma ei tea, kuidas see asi käib, kui oleks seal kindlasti suur vajadus olnud, ma arvan, et küll siis Pevkur oleks ka seal olnud.
1: No ma arvan ka, jah.
0: Aga järelikult ei olnud seda vaja.
1: No teised olid.
2: No ta on ise kommentaarina öelnud, et see oli ikkagi kokku lepitud ja ta ei pidanudki seal olema.
0: No milles küsimus siis on? Mis kiunud te kogu aeg?
1: Siis
0: kui mingi vinge kiun käinud, midagi teha ei või.
1: Kas inimene puhkab?
2: Aga kas see, ütleme nüüd, kas see ei olnud oodatav, et selles story peale tuleb kiun või?
0: Ma ei tea, ma enam üldse ei oota midagi. Mina olen loobunud kommentaarid lugemisest, aga kuna Õhtuleht on otsustanud, et nii, et Andres Puusepa uudis, et Rakvere koolis on nii suur, et ma vaatasin, siis oli tasuline ääd juurde lisatud, no, et seda panna jooksma, siis viskas see Õhtulehes korra mul ette ja seal kohe, nagu sa selle peale võetud, kohe on need Facebooki kommentaarid nii-öelda näha.
1: Mõnus.
0: Ja
1: inimesed kiitsid see valikut Rakvere.
0: Ei, absoluutselt ei kiitnud. Ma olin lihtsalt, ma mõtlen, et huvitav, et ma korra nägin, et tead, ma pole ammu niimoodi naarnud, et mul pisarad jooksevad.
1: Aga mis seal siis oli?
0: Minu jaoks oli see väga, väga tore. Ja ma sain aru nendest inimesest, kes kommenteerid. Jutt oli sellest, ma käisin Swedish House Mafia kontserdil. Ühel hetkel hüppas minu ette mikrofoniga, Õhtule mikrofoniga Robin Juhkental, kes tegi intervjuud. Noh, Robinit ma tunnen ka, no mis siis räägin siis. Endal oli juba paar kokteili sees ja ma võin siis rääkida. Küsis, kuidas siis Rakvere elu on, oled ära arjunud. Ütlesin, jah, olen küll, et väga tore on ja mulle väga meeldib ja kuna, noh, küsis natuke, miks ma sinna kolisin, siis mõtlesin, mulle ei hakkanud hammas peal, mulle ei ole nii palju raha, et elada siin kuskil Arjumaal. Sellises majas, nagu ma sain sama rahaga eelmise maja väärtuse eest, sain Rakvere maja.
1: Aru saada.
0: Ja üllataval kommel seal majas tõepoolest on väikene selline armas basseinikene. No. Ütlesin, väga tore, näed, sain Rakvere kolisin sellepärast, seal on odavam kui siin ja kolisin väikse basseiniga maja. Ja siis pealkirja on Puusep ostis omale uhke maja basseiniga.
2: No. Aga kas sa ei näinud seda tulemas?
0: Kui sa, ei, naine, midagi tuleb, see mida ei huvita, et nad seda kirjutavad, mina ei palu Õhtuleel midagi kirjutada, anja. Aga ma mõtlen seda, et pealkirja on selline ja siis ma nägin, kuidas inimesed ei ole pealkirjas kaugemini jõudnud. Ja seal oli artikli sisust ära räägitud, et Puusep on vana vaene, et tal pole raha, et osta siia Arjumaale maja. No. Ja ostis sinna sellepärast, et seal on odavam kinnisvara, eks ole. Aga seda keegi pane. Ja siis mul meeldis need kommentaarid.
1: No.
0: Ära eputa toint, Rais.
1: Aga ära ärple.
0: Mida sa...
1: Ja, okay. Ei ole vaja, onju.
0: Teadage, need
1: on sa uhkustad niimoodi oma elamisega?
0: No aga kui on uhkustada, millega uhkustada?
2: No võt.
0: Aga samas siis... kui on millega uhkustada, eks ole?
2: Aga siis sa
0: mulle ei ole mitte midagi muud. Ma välimusega ei saa uhkustada, eks ole?
1: Ainult asjadega.
0: Jah. Siis ma vähemalt uhkustan selle väikese majagagi, mis see, iga teine inimene, kes siin rahe vallas oma maja maha, miks võiks kolida Rakvere ja osta samasuguse veel uhkemagi maja.
1: Mis me tahame lihtsalt siin öelda on see, et mina tunnustan ikkagi Anno Pevkurit.
2: Jõudsid ringiga tagasi.
0: Ei, ma jõudsin sinna kiunu juurde lihtsalt, saad aru sellest kiunu mõttest nagu.
1: Et inimene, kui on puhkus, see on puhkus.
2: Aga vaata, siin ongi.
1: Vaata, et ei ole vajavate, nagu me eestlased ikka, et puhkus ajal teeme natuke tööd ka. Ei ole nii.
0: Aga minu arust tore, et Anno kommenteeris ja ütles ju väga hästi, et see oli ju kokku lepitud ja siin ei ole rohkem üldse midagi küsida.
1: Pigem jaga oma sinimerekarpide retsepti, ma ütleks.
0: Mina teen ka sinimere karpet, armas Anno, kui me kunagi kohtume, siis võiks teha üksteisele. Ma teen minu
1: suure koos story siis kuule, mõlemad viskutas.
0: Aga me peame mõlemad puhkusel olema, siis muidu on kiunu nii palju.
1: Ja ei, no või pärast tööd võite ka. Selles tööpäeva.
0: Ma ei tea, kuidas ministri tööpäev on, 24-7 vist või?
1: Ma ei oska öelda, ma ei usu. Ma arvan, et see seadus ei luba olla 24-7
0: mina, tööle. Mina arvan, tema puhkus näeb ette ka seda, kui on tõesti mingi kriisiolukord, siis ta puhkus katkestatakse. Aga kindlasti, kas see, jah. Et Zelenski on meil Eestis on kriisiolukord? Ei, ma ei usu seda.
1: Ei, noh, ma arvan, et see oli pikalt planeeritud ju koosviibimine, ma arvan, et see... Ju siis ei olnud tarvilik, et kaitseminister on kohal. Äkki nõunikud olid ja annavad talle pärast teada, mis toimub.
0: Just, sest Anno on ju käinud ise ju Ukrainas koha peal mitmeid kordi ja noh, ma arvan, et me ju tegelikult ei tea. Võibolla Zelenski käis tema juures need karpe söömas.
1: Äkki päe...
0: Me tegelikult ei tea, see võis olla.
1: Õhtusööki, jah.
0: Just, see võis olla selline salajane kohtumine, mida meie lihtsalt ei teanud. Noh, me ei tea ju pooli asju, aga me võtame sõna igal pool, kui ise ei midagi teadma.
1: Isegi mitte pooli, üle poolte asjadest me ei tea.
0: Seda on tegelikult.
1: Ma arvan.
0: Seda küll, jah.
1: Kui teaks pooligi asju, oks väga hästi.
0: Ma näiteks ei tea praegu, mida Karin ei mõtleb.
2: Eks ole?
1: Ma ei tea isegi seda, millest me järgmises jutus rääkima hakkame.
2: Ongi üllatus.
0: Üllatus?
1: Ja selles mõttes jääme siis
2: üllatus ootele.
0: Ja Raadio ka Star FM teeme sellise üllatuse sulle kohe. Kell on 8:43 saanud. Eema Max laulab sulle Kingsist ja Queensist.
1: Kingsist ja Queensist.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja kohvisõbrad teile tähelepanu.
3: Eriti sellised ärevad kohvisõbrad.
2: Kui sa lähed ärevile, no tegelikult me oleme seda kohvi ärevist, ma arvan, me kõik tunnud. Kui sa jõud liiga palju kohvi, mul on küll natukene selline vastik keerab seest või käed värised või kuidagi vastik.
4: Seda hakkab nagu puperdama või siuke nagu
2: Just. Aga on olemas ärevuse vaba kohvi.
3: Jaa, ja, see on selline madala happeline funktsionaalne kohv ja mis see funktsionaalseks teeb on see, et sinna on lisatud siis seene ekstrakte ja Rahüüge on see brand ja kui sina tahad endale saada sellist kohvi, siis Star FM Facebookis läks käima loosi mäng sel nädalal.
2: Ja tegelikult see ongi ainult selle nädala mäng, nii et veel jõuad minna meie Facebooki leele. Seal on vaja postitada kommentaaridesse üks vastus, milline on sinu lemmik kohvijook ja märgi meeldivaks Rahüge ka Eesti Facebooki leht ja siis osaletki loosis, need inimesi siin on juba oma jagu, kes seda teinud on ja juba õige pea siis läheb loosimiseks ja saad endale seda väga head kohvi. Me maitsesime ka seda kohvi.
3: Jah, maitsesime.
2: Täitsa tavalise kohvi maitsega, selles mõttes on hea kohvi.
3: Jah, no ütleme nii, et Lion's Mane, seal on natukene tunda seda sellist seene ekstrakti alguses võibolla, aga tegelikult pärast kolmandat lonksu harjud ära.
4: Ja ma saan aru, et see toetab siis fookust.
3: No sul oleks vaja seda.
4: Ja absoluutselt.
3: Sa ju laperdad nii, et...
2: Karineevist laperdab siin kõige vähem. Minul oleks seda kõige rohkem vaja.
4: Aga vaata, siis me saan...

0: reisi see rahulikum tasakaal
1: okay. Seda,
0: ma võtan selle pehmema heaolu tunde siis.
2: Just, aga võtte, kui meie Facebooki loosis osaleda ja võita, siis saab kõik kolm endale.
0: Saab tõepoolest.
1: Siis kõik kolm head omadest, kopsti.
0: Mine siis Raadio Star FM Facebooki lehele ja võtta loosimängust osa, võid vaadata ka rahyge.ee.
1: Ja, aga on inimesi, kellel kohvi ei meeldi ja see on täiesti okei, aga on inimesi, kellel meeldib väga õlu ja õlles me hakkame juba varsti rääkima. Seda aru, meil on Eestis olemas õllesaadik. Mm-hmm. Õllesaadik on olemas.
0: See
1: on
0: nagu suur saadik.
1: No põhimõtteliselt küll ma arvan, jah. Ja õllesaadik otse loomulikult tuleb meile külla ka, sest suvi on ju algamas ja tema on siis Saku õllesaadik Jürgen Diisler. Meil on Jürgeniga õnnestunud temaga kohtuda ka, mm-hmm. sest me käisime Sakule ühte toredat üritust juhtimas, päris tore oli.
0: Oli küll.
1: Saime isegi Saku fliisid ja mütsi. Oho, ja.
2: Tulete ka nüüd nagu osa perekonnast.
0: Olemegi.
1: Põhimõtteliselt küll, jah.
0: Ja suguvõsa kokkutulekutel käime ikka.
1: Jah, ja ma pean ütlema, ega ma olen see Saku pereliiga olnud ikkagi päris palju aastaid. Lihtsalt omal moel.
0: Aga osadele inimestele meeldib Alicia Keys näiteks. Ja meie mängime sulle Alicia Keysi.
1: Ta on ju ikkagi, Karine, sina laulja kui teisel lauljale, mida ütleksid Alicia Keysile praegu kui saaksid?
2: Oo, ta on suurepärane muusik, produtsent, laulja, ta on omadega tänasel päeval ka Broadway'l. Tegemusest etendust ja mega.
1: No kuulame siis, Girl on Fire on lugu, mille saame ette mängida.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Ikka grill, ikka hea hind.
3: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Valtikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga kaks tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga kolm tükki maksad kõigest 8 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
8: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkuviimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks. Tõesti, Rimis, kassieine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik.
11: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
13: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
14: Hola! Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani

0: tere hommikust. Statistikaameti andmetel sõlmisid Eesti elanikud 2025. aastal 5998 abielu, mida on 363 võrra vähem kui 2024. aastal. Sealhulgas sõlmiti 139 abielu samasooliste paaride vahel. Tegemist on esimese korraga viimase 10 aasta jooksul, kui abielude arv jäi alla 6000. Huvitava trendina on viimastel aastatel tõusnud väga noorelt abiellujate arv, möödunud aastal abiellus nooremalt kui 25-aastaselt 618 meest ja 1079 naist. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ameti aja 1-7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ameti aeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab oma valitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Tallinn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametile teada anda. Ning välismaalt. Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberi ja Kaug-Idani väidab Ukraina väljaanne RBK Ukraina viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele telegrammi kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil, eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suutnud edukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laia ulatuslikest õhurünnakutest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab ka vähest vihma, puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10 puhanguti 13, põhjarannikul kuni 12 puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub lääne Eestis lõunakaarde ning õhutemperatuur on 13-19 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: Tere hommikust, kell on 9.04 saanud, oled raadioga Star Femma hommikuprogramm. Tervitab sind täna reedel 12. juunil. Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga ja meil on väga hea meil tervitada tänast külalist. Meil on külla tulnud õllesaadik lausa Saku õllesaadik Jürgen Tiisler. Tere hommikust.
1: Tere hommikust, tere hommikust.
2: Kas õllesaadikul on ka oma residents, nii nagu on suursaadikutel ikka? Noh, linnas on erinevad piirkonnad, kus on suursaadikutel.
1: Vot see on hea mõte, ma selle peale polegi mõelnud, aga nüüd kui ma siit lähen kontorisse, siis ma hakkan välja rääkima endale residentsi.
2: Sul võiks ju olla Sakus, võiks olla suursaadiku maja.
1: See on geniaalne mõte ja ma arvan, et sellest me lähme kohe rääkima kontoris.
0: Kuulge, aga kui me räägime õlu, siis kohe millegi pärast mõeldakse alkohol, aga tegelikult juba ammu on olemas õlu ka alkoholi vaba ja need õlled on läinud juba väga, väga heaks alkoholi vaba tulnud.
1: Alkoholi vaba õlu rokib ikkagi 100 praegult täiesti, see on, kui meil on õlles erinevaid trende ja igasuguseid, siis tegelikult see alkovaba õlu, no see on üks kõige suuremaid trende, ma arvan, mis üldse on hetkel õlles, seal on väga palju arendusi toimub, seal toimub ka selliseid tehnoloogia arendusi tegelikult väga palju, et kui varem alkoholi vaba õlu, et tegelikult tehti ikkagi alkoholiga õlu valmis ja siis sealt võeti nii-öelda alkohol välja, siis tegelikult nüüd on luuakse uusi pärme järjest, mis võimaldavad, et nad kääritavad, aga nad ei tekitagi alkoholi sisse sulle, mis võimaldab seda, et maitset jääb rohkem sisse ja siis see 0-0 pannakse peale, et kui näed kuskil, et on 0-0, mitte lihtsalt alkoholi vaba, et siis sa tead, et vot, et see on see uus tehnoloogia, et meie ka järjest katsetame seda ja jõuab järjest õlleseesse turule igale poole.
2: Kuulge, millega üldse õllesaadik tegeleb? Mis su nagu ülesan on?
1: Ma arvan, et õllesaadiku töö on üks kõige pungimaid töid, mis olemas on siin maailmas ses suhtes, et ma teen seda, mida ma tahan suures
2: sa oled,
1: plaanis. Et...
2: Sa oled nagu põhimõtteliselt nagu missionär, sa oled nagu kirikult usukuulutaja.
1: Täpselt usukuulutaja olen sisuliselt, et aga tegelikult on see, et ma tegelikult koolitan väga palju, et igal pool, kus on näiteks meil siis sakuõlled on baarid, restoranid, kus saada on, et siis käin koolitamas neist, et ka teenindajad oskaksid natukene paremini üles rääkida, oskaksid seda paremini valada, et see, kui teie saate eks ju ilusa joovastava klaasi endale ette, et see näeks ka hea välja, et kõik oleks hea, et seda teen väga palju tegelikult.
2: Aga see on hästi huvitav, sest et muidu me oleme harjunud ikka, et see veinimaailm on hästi selline tead, et meil on vaja siin sommelieed ja asjad ja kõik on väga peen ja tead, see viinamari kasvab siin sellel kõrgusel ja selle tuulega ja nii edasi. Tegelikult õllemaailm on sama kirev.
1: Absoluutselt on sama kirev ja tegelikult see tõidki väga õige pointi välja selles osas just, et meil kuidagi veinis eriti on seda nagu snobismi väga palju olnud ümberringi ja õlles nähakse siuke, et see on selline...
2: Poe taga mehed.
1: Täpselt, et see on selline niisama, eks ju, mingisugune suvaline jook vahepeal, eks ju, et sellel sellist nagu suurt väärtust ei nähtada, aga mis on täiesti minule isiklikult närvi ajav mõttekäikaga, et siis seda tulebki absoluutselt ka muuta ja samamoodi food pairingutega ka saab teha, eks ju, et sul ei ole vaja veini võtta kõrval, et sa saad ka õlut võtta kõrval, et me töötame siin ka, et tulla erinevate food peringute õhtusöökidega välja, et oleks nagu tuus proovida, et mis võib nagu ühes toidus muutuda, kui sa õiget õlut kõrval ei ole, või vastupidi õlles muutuda, et seal on väga palju asja.
2: Aga kuidas see kõige õigem ikkagi on seda õlut valada nii, et kas seda vahtu või noh, nagu Iiumal öeldakse, õllemadist peab olema nagu pool klaasi või mitte?
0: Ei vahtu. Õllemadist.
2: No on madis, öeldakse Iiumal selle
0: vahtu. Iiumal on üks kummaline.
1: Mina jätsin, et õlle lõpp on
2: madisalat.
0: Madis.
2: No, no, Madis selle kohta.
0: Ta mõtles ise välja.
2: Ongi vahune ju.
3: Ja selles mõttes küll. Öeldakse ju, et kes sa selle Madise siia.
1: Ja küll, reedene päev anname sulle ka, et sul oli ka õigus. Ja küll.
2: Aga kuidas see on siis, kas see Madis peab olema?
1: Aga ikka kindlasti vahuga, siukse hea mõnusa tutske vahuga võiks ikkagi see, jaa, kindlasti.
2: Ei ole nii, et nagu seal on peenelt valatakse, niimoodi kallutatakse seda, et tuleks jube vähe, tuleks seda vahtu ikka.
1: Vastu pidi kalluta jah, aga tekita vahtu selle kallutamisega sinna peale. See on see, et ei kindlasti vahuga, sest vahus on palju aroomiosak, kesi maitse on palju täidlasem, mõnusam. Väike häkkus juures, kui olete kuskil restoranis ja, või kõrtsus ja teil on eks ju vahuga serveeritud õlu ja te võtate sealt järjest hea mitu lonksu, siis vaadake, kas see vahupits jääb sinna klaasi külge niimoodi, nagu, noh, et kui seda nagu õlut jääb pärast vähemaks, et jääb vahupits klaasi külge, sest kui ta jääb klaasi külge, see näitab, aha, see masin, kus klaase pesti, see on puhas, kui seda pitsi ei jää sinna, kui seda pitsi ei jää sinna külge, siis on järelikult, et see masin vajaks juba vee vahetamist.
0: Siis ma saadan õlle tagasi, ütlen, et Andrus, või tähendab Jürgen Tiisler käis meil külas ja ütles õlle saadikuna.
1: Täpselt, see on mustad. Igapäevane häkk, mida vaadata.
0: Ja üks häkk veel, minu poolt ka. Ma ei tea, kas Jürgen selle heaks kiirad või, aga kui saad juhuslikult õlle ilma selle vahuta, siis paned mentossi kommi sisse.
1: Oo, vaat see on, siis on üks purakas õhtu sul soolas, ma arvan.
2: Aga kuidas see sulle tundub, kuidas see meie õllekultuur muutunud on, et oleme me jõudnud sealt poe tagant siis nagu restorani laua äärde või?
1: Me oleme jõudmas sinna järjest, see on, ma arvan, see on väga pikk protsess, mis nõuab väga pikka meelt ka, aga me oleme sinna jõudmas, et nagu Ma arvan, just see ongi väga suur nagu mõttemaailma muutus, mis on olnud just see vajadus, et sul ei ole enam vaja otseselt tellida veini alati ja. Restoranis olles, vaid et see on väga, väga okei ja sama viisakas on olla seal õlleklaasiga, et sa ei pea kartma, et sa oled kuidagi lesser of a man või midagi sellist. Et ma arvan, et see muutus on küll järjest käimas ja sellele ainult kahe käega saan mina kaasa aidata.
0: Õlu on üks huvitav asi ka, kui sa praegu õllest räägid, siis nagu neelud käivad ja ma räägin ka sellest alkoholivabast õlust, üks külm väga hea alkoholivaba õlu, miks mitte, sa saatsid selle maitse kätte ja mind, ma vetan ise ennast teine kord ikkagi ära, ma saunas teen tihti alkoholivaba õlut ja on suurima hea meelega.
1: Sama, mina ka, mul see alkoholivaba õlu on ikkagi väga tihti lähedal ja mis on kusjuures eriti huvitav selle alkoholivaba õllega, et seda tegelikult ei võeta enam selles olukorras, kus sa, et ma ei saa juua alkoholi, ja. Vaid et sa vastupidi valid selle alkoholivaba õlle olukorras, kus sa oled lõunal, ma ei tea, näiteks sa oled õhtusöögil tahad kõrvale võtta, selle asemel, et sa võtad näiteks Coca-Cola, sa võtad alkoholivaba õlle, et mitte olukorras, et ma ei saa täna juua või üldse ei saa juua alkoholi. Et see on suur muutus ka.
2: See alkoholivaba õlle turule tulemine päästab nii mõnegi mehe päeva, ma kujutan ette, kui Jaani peab tulemas. Ma arvan, et väga palju siin on neid, kes otsustavad, et alkoholivaba õlu on see, mida ma täna.
1: Jaa, kindlasti.
0: Kas müüginumbrid näitavad seda? Inimesed ikkagi on selle alkoholivaba õlu üles leidnud?
1: Müüginumbrid näitavad seda. On kindlasti üles leidnud alkoholivaba õlu. See oli tegelikult nii, et oli hästi suur trend nüüd paar aastat tagasi, või nagu paar aastat järjest kasvas. Ma arvan, et nüüd on väga paljud seda järjest üles leidnud, et ta võib-olla enam sellise tempoga ei kasva juurde, aga see nagu level, kus ta oli näiteks 10 aastat tagasi versus kus ta on täna, no see noh...
0: No maitse on ka juba erinev 10 aastaga.
1: Absoluutselt, see, aga ongi sinna nagu näiteks see Sober Curious kõik hakkas levima, meie ka hakkasime panustama sinna juurde ja loomulikult siis ka maitse areneb tänu sellele kõvasti absoluutselt.
2: Mis see kõige suurem eksiarvamus on tegelikult selle alkoholivaba õlle kohta? Mis see kõige levinum on, mida...
1: Ma arvan, kõige levinum on see, et et sellel ei ole mitte mingit maitse, see on mingi niisama vesi, see ei ole mingi õlu, vaata, et ma arvan, see on...
2: See ei ole mingi meeste jook.
1: No täpselt, et see on selline...
0: Üks samm selleni tead ise.
1: Jah, et see on, ma arvan, et need on kõige suuremad.
0: Jah, ei, tegelikult on täiesti okei ja me räägime tõesti Saku õlle saadikuga Jürgen Diisleriga vastutustundlikust õlle tarvimises ka. Me teeme väikese pausi ja siis räägime Jürgeniga veidi veel edasi, aga meie kuulem vahepeal muusikat Miles Cyrus juba on tulemas õige pea.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja kiik 45,99. Bauhof.ee.
5: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
7: Thermaselli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermasell.
9: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
10: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Lutsu teater esi.

0: Lutsu külas Põlvamaal .
1: Kaarauta külmikute pealinn kutsub . Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt Samsung , Beko , Electrolux , Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt . külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee . Kaarauta külmikute pealinn . Leia uus külmik juba täna .
2: kõik vajalik suvisele lauale . Lidl kauplustes alates laupäevast . Beebiarbu uus 1 kilogramm 1,25 rõsakoore või 200 grammi 89 senti lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 12,49 Lidl alati väärt .
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
4: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . Kohtume Alexelas .
5: ikka loos , toidulaud saab kaetud koos . osta Maximast ükskõik mida , regatšekk hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus . Maxima , kõik , mis võiduks vaja .
6: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 9:20, raadios Star FM on külas Saku õllesaadik Jürgen Tiisler. Me räägime vastutustundlikust õlle tarbimisest ja üldse trendidest. Suvi on vist ikkagi selline aeg, kus siis ikkagi Saku müüginumbrid tõusevad lakke, jah?
3: Jaa, suvi on aeg, kus meil tööd on palju, ütleme
2: kas
3: nii.
2: Kas jalgpall ka kuidagi müüginumbrid mõjutab, kui MM algab?
3: No ikka. Mõjutab kahte pidi. Mõjutab nii seda, mis nagu inimesed poest ostavad, aga tegelikkuses ju, mis asja? Me ju käime ikkagi ka pubides vaatamas ju, see mõjutab palju. Pubid on ju täis, seda me peame üle arvestama, et autot saaksid kiiremini ja tihedamini pubide ukse, et järgmise vaate sisse tuua, et need pubid, kes ikkagi jalkat näitavad, seda on meie müüginumbritest näha, et sa tead selle järgi otsima minna. Et...
2: Väga palju räägitakse sellest ka, kas vaadielu või siis seal turgist või pudelist, aga kuidas siis täna tegelikult on? On siis sinu või õlle spetsialistil, on vahe ka sees või?
3: Ma ütlen nii, et pudelil ja purgil vahet ei ole. Et see, et oi, et kus et purgil on mingi metalli maitse juures ja et ei, see, seda tegelikult ei ole, sest et need purgid, need on tegelikult seal sees on selline väike nagu spreitatud plastikkott on selle purgi ümber, et see vedelik üldse metalliga tegelikult kokku ei puutu. Ainult, mis kokku puutuma sinu suu, kui sa otsa purgist joodeks. Et seal mingit vahet tegelikult ei ole. Vaadiga on sessuds natukene teine lugu, et vaadiolu on alati kõige värskem. Ja teine on see, et ikkagi, kui sul on see sama, mis me enne rääkisime, vaata, et ma tahaks, et oleks hästi serveeritud. Et see vaat ikkagi võimaldab seda, et tal on alati see õige temperatuur, kui tal on õige vaht seal peal, siis ta maitseb lihtsalt paremini. Et see on küll, et vaadielu, noh, seal on ka teatav platseebot, aga ma üldse ei heita seda, aga tegelikult seal on sellised väiksed maitsenuansid juures, mis nagu ikkagi mõjutavad, et vaat on kindlasti kõige parem ja kõige giftim.
2: Kui mina purgiõlu võtan, siis minu jaoks on vahe sees, kas ma valan selle jalaga klaasi? Õlu või ma joon otse purgist. Kas see on ka platseebo või?
3: Ei,
2: või
3: see on päris? Täitsa päris, sest on, kui sa alati, kui sul on purk või pudel, vala klaasi välja, see on kõige kindlam ja kõige parem. Et kuna klaas sulle ka, vaata, maitset jänna, aga just see ongi, et kuna sina, kui sa otse purgist jood, vaata, siis sinu suu, sinu keel puutub purgi kokku, see annab küll kohe metalli maitset, et sealt see tuleb. Et, on teatavad erandid, aga üldiselt ära ole laisk ja vala klaasi välja. See on nagu rusika reegel, mis endaga kaasa võtta, et tee see liigutus ära ja sul on elu on nii palju ilus.
2: Ja just nimelt klaasi, mitte plastiktopsi, eks ole?
3: Jaa, loomulikult. Just.
4: Samas mõni õlu on ikkagi pudelist ka päris šef ju.
2: No jah, pudel
3: ei ole klaas. Sul on õigus, sest see on muidugi teada.
4: No mõned on nii ägedad.
3: Et mingit Saku Aissi või Tuborgit, nagu see on loogiline kuidagi nagu pudelist joomise efekt, et nõus.
5: Me rääkisime ennist ka toidu ja õlle kombinatsioonist, et enam ei ole nii, et lähed restorani ja kindlasti pead sinna kõrvale haarama veini, et tegelikult sobitatakse erinevaid õllesid. Kas sa tooksid mõne sellise üllatava kombinatsiooni mõne toidu puhul, kuhu näiteks õlu eriti hästi passiks?
3: Mis on eriti gift kombo, mis mulle meeldib. Sulle peab näiteks kitsejuust siis meeldima.
5: Aga mulle meeldib
3: kui sa teed kas kitsejuustu salatit või kitsejuustu omletti, no ühesõnaga mingit kitsejuustu sööki, siis võta sinna kõrvale nisuõlut. Meil on siis näiteks see 1664 Blanc selleks olemas. Ühesõnaga nisuõlu, see on natukene magus, see on natukene tsitruseline samas. See kombo, mis sealt näiteks tuleb, see on fantastiline. Mm. Või näiteks me kogemata täiesti, nagu ma üldse ei olnud plaanid seda, aga Vapianos tegin kunagi ühte koolit ja siis võtsime, et meil oli carbonara pasta ja võtsime tabulambre, mis on siis selline pigem tumedapoolne õlu. See õlu muutus lihtsalt ootamatult pähkliseks, et ta ei olnud üldse enam selline röstiine või suuke nagu juhu, vaid ta muutus hästi pähkliseks, et selliseid komposid on olemas. Või näiteks, et võtta ipat ja sinihallitusjuustu, see on täiesti... Match made in heaven sisuliselt.
2: Aga proovid sa ka igapäev, ma ei tea, võtad tükki šokolaadi ja proovid oma õlled läbi.
3: Igapäev ei proovi, aga näiteks, aga täna konkreetselt ma lähen teie stuudiast ära ja siis mul täna on konkreetselt meie oma Saku töötajatega ongi food pairingu nagu workshop tulemas, kus ma olengi neile kolm käiku valmis mõelnud ja siis meil ongi, nad saavad sinna ise pairida õllesid kõrvale, mina veel seletan natukene, et mis ja kuidas, aga täna mul ongi konkreetselt paar tundi selle jaoks määratud.
2: Jube lahe, võiks ise Sakusse tööle.
3: Ja pole kehv
2: no, toimub ja meil õnnestus ka teie ühel mingil koosviimisel käia, te seal proovisite seda uut hola õlut, eks ole, ja siis meil Jürgeniga juhtisime selle õhtut ja siis vaatasin, et ikka jube lahe on ikka.
3: Ei, mina avalik küllakutse teile siin, tulge loomulikult, mina võtan teid hea meelega vastu.
4: Aga kas alkoholivabadest ei ole, et need tumedaid, tumedapoolseid on ka alkoholivabased? Või
3: on aga väga vähe.
4: Oleme harjunud.
3: On aga väga vähe, et kuna see tumeda üle nagu üldse kategooria, ta on nagu, kahjuks ta on nii nagu väike ikkagi, et sinna...
4: Aga miks kahjuks? Tegelikult ju väärt kraam.
3: Just seda ma mõtlengi, et kahjuks, et aga lihtsalt kuna paratamatult on see, et selle nagu õlu on enne kõike mahu äri lihtsalt ja tumedal õllel seda nagu mahtu on nii palju vähem taga on, et sellepärast ma ütlengi
4: võiks,
3: kahjuks. Et...
4: Võiks olla ju mingi jõuluporter alkoholi.
3: No väga kift oleks, kui oleks, aga taaskord lepime kokku, et kõik ostavad endale rohkem seda koju ja ma luban, ma teen valmis.
2: Mulle endale väga tume on üldse ei meeldi, aga inimestel ongi maitsed nii erinevad ka ja ma arvan, et seda tumedat õlut läheb vähem ka.
3: No ongi just see, et teda läheb nii palju vähem, et loomulikult jõulude ajal läheb üldse, kui lumi on maas, siis läheb, aga kui noh, ütleme, et täna võib-olla on natuke keeruline selle ilmaga, aga ütleme, et keskmine juuni kui ilm, siis mul on raske ennast ka veenda võib-olla mingi tumedat õlut kuskil võtta.
2: Õlle summer on tulemas, Saku on kohal.
3: On kohal.
2: Saku suurelt. Telk suurelt jälle olemas. Jaa, esinevad
3: Saku
2: artistid.
3: Telk olemas, esinejad olemas. Ma esinejad kõiki peast ei mäleta. Ma tean, et need on juba avaldatud ka nagu meie telgi esinejad. Oleme kohal, jälle on natukene sneak peek, et on teissugune telk, kui oli eelmised aastad kujundus ja kõik, aga et sellest tuleb üks väga kift üritus.
2: Üks asi veel, päris palju tehakse kodus ise õlut. Tehakse, mina tunnen päris mitmeid tuttavaid ja sõbra isa teeb väga-väga hästi. Mis on sinu soovitused võib-olla kodu õlle tegijatele? Need on alati natuke minu jaoks liiga ipas või mitte ipa, vaid kuidas mõtlen liiga humalast.
3: Ei, minu esimene soovitus ongi, et ärge andke alla. Et tehke edasi, sest suhtes, et sul peabki olema pikka meelt, et katsetaja eksi on ma arvan, see kodu õlle puhul eriti. Nõus see humaluse teema on kindlasti, aga et tihti lugu ongi need, kes kodus pruulivad neile endale sellised jõulisemad intensiivse on meeldivadki. Ja mis ongi, et eriti kui sa tahad kodus laagrit teha, siis võta see aeg, võta see pingutus, et laager õlut kodus pruulides on väga keeruline ja sa peadki eksima võib-olla mitu korda enne, et sul tuleks selline hea puhas crisp laager välja, aga et just, et hoia pikka meelt ja proovi edasi.
4: Ma mäletan seda, et ikkagi kui vanasti nendel külapidudel kodu õlut mekiti, see tegi jube purju ja võits põhja alt ära, mis valesti läks.
3: No purju tegi see, et võibolla sinu 17 topimis ära jõid, et tõmbame sealt natuke alla ja juba läks päris nii, päris hästi.
4: Aga äkki külameed panid sinna natukene nagu...
3: Ei, ma ei usu, et nad midagi muud sisse, mõt küllaga tõsi on see, et kui sa seda nagu suhkru kogus seal ei kontrolli, et sa kääritadki selle võibolla väga kangeks. Ja teine on see, et mis nagu muidu kehas võib juhtuda, on see, et kui need on ikkagi filtreerimata õlled, siis see pärm, mis seal sees on, võib nagu oma soodu töötada
2: kas,
3: kehas.
2: Kas ma alkoholi vaba õlu saan kodus teha kuidagi või?
3: Ma arvan, et ikka saad. Ma arvan, et sa pead selleks natukene vaeva nägema rohkem, natukene pingutama rohkem, aga saab. Aga taas, kui me räägime, et kui lõpuks see nagu pärm, millest me enne rääksime, see uus pärm, et kui see jõuab nagu massidesse, siis sa saad teha absoluutselt täpselt samamoodi, nagu sa tegid muidu õlut.
4: Nagu need komplektid aga on põhimõtteliselt.
3: Just, et siis sa saad samamoodi, aga ma kardan, et see lihtsalt, see nõuab veel aega, kuni see nagu pärm massidesse jõuab. Meie ka alles katsetame ja teeme, aga et ma arvan, paari aasta pärast, milles kühvel. Tee alkohovat õlut kodus nii palju kui soovid.
2: Lahe, igal juhul Jürgen, aitäh külla tulemast. Aitäh. Soovime Sakule ja Sakule teasle edu ja jaksu. Tervitas meie poolt ka oma töötajad ja kogu Saku kollektiivi. Ja Alka MM käib teie hooga jaanipäev tulemas ja noh, ja veel kord, alkoholi vaba õlu on ka täiesti okei juua. See ei ole mingisugune imelik asi, mida teha ja tarbi ikkagi alkoholi vastutustundlikult. Aitäh sulle.
3: Aitäh kutsumast.
2: Meil on veel hommikuprogrammi järel pool tundi. Ja siis saamegi nädalavahetus minna nautima, aga täna me kutsume sind ka ühte väga ägedasse kohta, kus Star FM on kohal, me jõuame sellesel rääkida ja räägime üldse nädalavahetuste plaanides ka.
6: 27. juunil Alexella kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hand, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hand, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis. Kikka!
7: loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida, rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
8: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
9: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik. Nutikad hinnad ka raudas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199. Grunderi elektriline kõrgsurvevesur 85,90. Ja Gardena automaatne voolikurull 179 eurot. Osta ka kaarauto.ee.
12: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
13: Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
14: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
15: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi. Tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi. Tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
16: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
17: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
16: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
18: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
19: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikus, kell on 9:40 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos.
3: Tuleb välja, et Eesti elanikud abielluvad vähem ja lahutavad rohkem kui varem.
2: Ongi nii, jah.
3: Statistikast tuleb välja selline asi.
2: No ma proovisin statistikat teispidi kallutada.
3: Ja kallutasidki.
2: Et abiellun, aga ei lahuta.
3: Jah.
2: Aga sa ütlesid, lahutavad rohkem.
3: Jah. See ei päästnud.
2: No, aga natuke ikka üks ikkagi.
3: Aga sa vaata, ei lähe ka eelmise aasta statistikasse.
2: Jah, seda küll. Jah.
3: Et sinu statistikat saame vaadata järgmisel aastal. Huvitav trend on see, et noored inimesed abielluvad ja on tõusnud siis viimastel aastatel väga noorelt abielluvate arv.
4: Mis see väga noorelt on siis?
3: Aastal 2025 abiellus nooremalt kui 25-aastaselt 618 meest ja 1079 naist.
4: Ossa.
2: Nooremad kui?
4: 25.
2: Aha, no jah, aga miks mitte?
3: No, ei muidugi miks mitte.
2: Muidu kui sa tahad seda kuldpulma pidada, siis tulebki noorelt abielluda, aga muidu välja, mina kuldpulma nii kindlasti välja ei vea ju.
4: Miks ei vea?
2: Mille... Kuldpulma on ju palju?
4: 50.
3: 80, no peaaegu 90.
2: Ei.
4: Miks
3: ei või?
4: Vabalt.
2: Ma...
3: Miks ei või?
2: No vaadates oma elu, no hei, ma hea meelega läks 90-aastaseks. Väga hea meelega, väga hea meelega. Võibolla veab ka, tore.
3: Paar aper oli vähem.
2: Seda küll, jah. Ai, võibolla veangi, see on küll tore. See on praegu tore uudis, see oli praegu hea uudis.
4: Jah. Yeah.
2: Siis kutsun teid ka oma kuldpulma 50 aasta pärast.
3: Aga hõbe?
2: Hõbe on 25, jah.
4: Yeah.
2: See on varsti juba. See tuleb nii kähku, et see saa arugi. Tšau!
3: Kõige sagedamini abiellutakse 20. eluaastate teises pooles ning 30. eluaastates. Siis seal vahemikus siis kõige rohkem. Ja praegu on niimoodi, et esimese korraga viimase 10 aasta jooksul on juhtunud nii, et abielude arv jäi alla 6000.
4: See on huvitav, sest et kogu aeg on räägitud sellest, et abiellumine on moes ja aina rohkem ikka abiellutakse ja nüüd sa räägid mulle, et tegelikult ikkagi mitte nii palju kui lahutatakse.
3: Ja kogu selle statistika juures, mis möödunud aastal tehti, on kirjas ka see, et sõlmiti 139 abielu samasooliste paaride vahel.
4: See on tore.
3: 139, see ei ole üldse väike number.
2: See ei ole väike number, jah.
3: Ja pulmi peeti mullu
2: kõige... Aga palju nendest lahutavad?
3: Ei oska öelda.
2: No võt, see on ka statistika.
4: Seda ma olen ka lugenud seda statistikat, et seal on madalam.
2: On ja
3: lahutatakse vähem.
2: Mõistavad rohkem.
3: Pulmi peeti mullu kõige enam. Millistes kalendrikuudes?
4: Ma mõtlesin, millistes mõistades.
2: Suve kuudes ikka.
4: Juuli keskel on see pop kuupäev, kus on hästi raske saada bändi liikmeid.
3: Juuli ja august tõesti, siis sõlmiti 30% kõigist abieludest. Ja kõige populaarsem abiellumise kuupäev möödunud aastal oli...
4: Oote eelmine aasta, ei olnud seda maagilist.
2: Oli ikka. 05, 05.
3: Ei.
2: 25.
3: Ei.
2: Aga siis oli 07, 07.
3: 08, 08.
4: Toho.
3: Oli kõige populaarsem abiellumise kuupäev 2025. aastal.
4: Äkki see on selle pärast, et see on 08, 08, siis aasta on 25, ei ole mingit
3: loogikat. Ei, täiesti null loogikat, Karine.
4: Ma mõtlesin mingil põjusel, et praegu on aasta 2027, ma ei tea, miks ma hüppasin ajas.
3: Numbrid ei ole sinu kõige tugevam
2: küll.
4: Sul on õigus.
3: Üks asi veel, mis ma tahan siit välja tuua, et suur osa noorpaaridest abielus esmakordselt. Korduv abielude osakaal oli meeste seas 22% ja naiste seas?
4: Noh? Ma ei tea.
2: Ma ei tea ka.
3: 23%. Eeg siis nagu... Sama-sama.
4: Sama-sama. Kus juures just rääkisin paari muusikuga ja üks ütles, et tema on olnud ühes pulmas. Noh, mitte ühes pulmas, vaid kolmes pulmas. Aga Pruut on igakord sama olnud.
3: Näed.
4: Ja Pruut on öelnud lihtsalt seda, et aga bänd on olnud nii hea.
3: Noh.
4: Kindla peale minek.
3: Ongi vaja teha kogu aeg. Pulmi.
4: Kogu pulmi, et saab bändi tantsida. Vähemalt üks, aga ma ütlen, see on hästi tehtud töö, kui ikkagi niimoodi usaldatakse. Vot, Rissa pulmad ütleb mina selle peale.
3: Rissa.
2: Ja, aga kell on nüüd 9:44 saanud. Meie korra veel tuleme sinuga siia jutustama ja räägime nädalavahetuse plaanides ka, nii et ole kindlasti koos meiega.

0: kell on 9:47 saanud, grillfesti ala juba valmib seal täie hooga, mina võtan ka kohe sõidu Pärnusse, mina Andres Puusepp koos Pille Mineviga oleme täna grillfestil kindlasti olemas, lisaks meie usinad kolleegid siit raadiost, vaata müügituba on juba kõik kadunud, turundusinimesed ka, personali osakond kadunud, kõik on grillfestil, kõik on punastes särkides ja hakkame müüma loosipileteid ja teeme hea tegevust, pärast annetame kõik kogutud raha ära. Laste noorte tugikeskusel vist tavaliselt on, oleme selle annetanud.
1: Sina tule osale kindlasti loosis, sest sul on võimalik võita endale nädalaks ajaks uus täiselektriline Subaru Uncharted.
0: Sul on võimalik võita ansambel Terminaatori väga suurele kontserti.

0: Pärnus. Mina lähen sinna homme.
1: Sina lähed homme.
0: Täna ei tule, tead miks või?
1: Ei.
0: Sest mul avanes võimalus minna ja vaadata ära Rahamaa.
1: Oi! No see on, ütleme, rohkem kui põhjust, et sa täna ei tule.
0: Ma jätsin kõik muud asjad, canceldasin kõik ära. Kõik asjad. Kõik.
1: Õnnelik inimene.
2: Wow. Sa oled nüüd üks nendest välja valitud.
0: Ma olen üks nendest.
1: Väga äge. Väga, ja. Väga äge.
2: See on nagu mingi kinnine klubi, kuhu kõik tahavad saada, aga vähesed saavad.
0: Jaa, no minu positsioon jah, natukene nüüd tõuseb siin, et kui ma järgmine tööle tulen, siis ma ei ole enam endine.
1: Ei ole.
2: Aru saada.
1: Ja, sa oled siis tegija.
0: Meil ei ole enam millestki oma vahel rääkida.
1: Jaa. No aga edu ja jaksu sulle, mina homme olen Rakvere linnapäevadel, vaatan seal ringi, homme on Rakvere linnapäevad ka, seal on head ja paremat, palju Inger pidi tulema oma seda tiramisuud müüma ja kontserte anna.
2: Ossa, see on ju nii hea.
1: Jaa, see oli hea ja seal on palju tegevusi ja laadamood ja asjad ja väga äge, nii et sõbrad tuled külla ja teeme sellise sõpradega kergema soolaleiva, kes kõik ei ole veel jõudnud meil külas käia.
0: Mõtle, suvi on ikka täiega käima läinud. Selles mõttes, et toimub palju, no mida sina
1: olin? Ilm võiks ka järgi jõuda.
2: Mina lähen ühele sünnipäevale esinema.
1: Oot, mäletad, kuidas teile jõud, summa tulen grillfestile, vaata täna on juba hoopis teine jõud.
2: Jah.
1: Aga Karine, me väga täname, et sa tulid appi ja ikkagi olid meiega selle nädala taastu ära ja tule jälle. Ega ma usun, et meiega siin Jürgeniga lihtne ei ole.
0: Ei ole muidugi.
2: Ega nüüd liiga raske ka ei ole.
1: Ära valeta.
2: Mul ei raadios, olen eetris praegu.
1: Raadios ei tohi valetada.
2: Aga kolleegidega tuleb olla sõbralik.
0: Mul on endalgi raske siin meega. Ma kujutan ette sul veel.
2: Teiega on täiesti tore ausõna.
1: Jaa, me soovime sulle ilusat nädalavahetus, kuuleme esmaspäeval. Esmaspäeval me teeme ka ju hommikuprogramme ära, siis õhtul lähme Black Eyed Peasi kontserdile ja ma mängin Black Eyed Peasi lugu sulle ka, Where's the Love on lugu, mille saame ette mängida. Esmaspäeval see suur gigabänd ikkagi Eestimaale tulemas on, päris huvitas see kohta ka, Vanasadama kruisi ala.
0: Ja pühapäeval on ju Kings of Leon
1: Tallinnas,
0: Unibet Arena seal.
1: Täpselt, kaks suurt kontserti kahel päeval. Ja minul on suur au mängida ka Black Eyed Peasil seal alguses muusikat, nii et...
0: Pea siis meeles, et ära siis Black Eyed Peasi hit ära mängi.
1: Ma väga proovin.
0: No nii ei tohi teha.
1: Ei tohi, jah. Siis on see viimane kord ka minu mängimistest. Kuulge, ilus nädalavahetust, olge mõnused ja kuuleme taas.
0: Tšau.

0: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50%. Kaup 24 plus liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup24.ee.
9: Ikka loos, loos, loos. Toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima. Kõik, mis võiduks vaja.
10: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
11: Ihkad viietärni hotelli täis taeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black teil kogu perele 359 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
12: Raev olla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus ainult mulle.
14: Miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
15: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
17: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
18: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telli rimi.ee.
19: Ära lase hul raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
20: Bauhaus. sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Parim Eesti muusika.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et ei, midagi seal mingid taha. Muutused toimuvad, jah, ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Endiselt on.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad ju.

0: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi. 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi. 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juveelihette bränd Kivan esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Valtikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: kasvatada soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
6: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
9: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: ole. No, ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Endiselt on.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No, loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad ju.

0: esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Luunja kurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
0: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.

väljas väljas valu vaid jahistus oli korras kõik siis tuli maru murdis taimed ja tühjaks jäi aed kallis naine

Napole, Hollina. Enne restorani lavalt silmis läige kaval Amoi, F-tuur, Jutloi. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: 12. ja 13. juunil Kanavere Countryfest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks Kukerpillid , Räpina , Jack the Wildcard ja paljud teised . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
2: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: ole. No, ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Endiselt on.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad ju.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpil Rappina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

lapsen põlvest alates mind kas või maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees. Ent kustu juures häirib mind, et tal on haugud sees. Ent ära aega tagasi, kui meil rajooni poes on kustu leksis neil noor, ei miski enam loe. Küll maksin mitu aega pead, mis nimed annab ta. Kui üks kord morsti leti tagant küüti, juuri on.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological, 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
5: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka mm.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
7: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks suurde ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ei. No, ma ütles viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega ei tea, mitte katsis. Ei teki see, et hästi paljudest asjadest
2: no,
1: ka loobud?
2: Ikka, no loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack the Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli-august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et, nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? Ma, see on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on, kolm kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi väga.
1: Aga samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

0: Kulbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

kaks mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: Lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Täna TV3 uudistes. Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi. Seejuures tunnistab politsei ja piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
5: Me kõik räägime madalamates kihtides, kuhu nii tsiviilkäibes kasutatavad droonikus sõjadroonid üsna tihti satuvad.
4: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe majuspalade hulka kuulusid isaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeoleku olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: väga . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee. Eesti parim valik.
4: Ikka loos, loos, loos. Toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima. Kõik, mis võiduks vaja.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-es.
1: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Juveelihette bränd Kivan esitleb. Buduari unistuste pulmapidu 26. augustil.

0: suursuguses Vihula mõisas . Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . Registreeri end kohe buduar.tv3.ee .
1: ka soed vajab värskendust . Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . Enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
2: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
3: täna TV3 uudistes . Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi . Seejuures tunnistab Politsei- ja Piirivalveamet , et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune .
4: me kõik räägime madalamatest kihtidest , kuhu nii tsiviilkäibes kasutatavad droonid kui sõjadroonid üsna tihti satuvad .
3: kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga , kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral . mehe maiuspalade hulka kuulusid lisaks ka alkohol ja lõhefilee . TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele . täna soovime teada , kas tänases julgeolekuolukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta . vastuseid ootame uudistesaate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli-august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et... nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi ei arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi väga.
1: Aga samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me, sellest me ei räägi.

0: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik. 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
1: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Jahutatud seapraad Kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Kordialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
6: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
9: Täna TV3 uudistes. Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi. See juures tunnistab politsei ja piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
10: Me kõike räägime madalamates kihtides, kuhu nii tsiviilkäibes kasutatavad droonid kui sõjadroonid üsna tihti satuvad.
9: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe majuspalade hulka kuulusid isaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeoleku olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähemalt .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Sellest me ei räägi.

0: soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Pilet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Täna TV3 uudistes. Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi. Seejuures tunnistab politsei ja piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
4: Me kõik räägime madalamates kihtides, kuhu nii tsiviilkäibes kasutatavad droonid kui sõjadroonid üsna tihti satuvad.
3: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe majuspalade hulka kuulusid lisaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päeva küsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeolekuolukorras

Olek olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on, kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähemalt .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me sellest me ei räägi.

Jenny nur käveä. Ja ennen surmaa.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Juveelihette bränd Kivän esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
4: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
7: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.

Star FM Eesti parim Eesti muusika.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: väga . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me , sellest me ei räägi.

0: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja luba tappa . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit , 7 eurot ja 99 senti . kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli , 6 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt

0: laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Got it. Hep, hep. Töötab. Nii. Lugu on siin.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . See , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on, kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi väga
1: palju . samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me , sellest me ei räägi.

0: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see on nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähem .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me , sellest me ei räägi .

12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see on nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: vähemalt . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh sellest me ei räägi .

0: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: korvjalkaks.ee juurde. Eesti on tulnud kahe punkti peale.
1: Oho, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
5: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: vähemalt . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me , sellest me ei räägi.

12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? Ma, see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: väga . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

paljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: piazza girasso jäägül matkai. Se on se armastus, mis suunelma ei toida.
1: Me olen puhvetis ja magaustas.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et, nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm mõdugi. Kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: väga . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Sellest me ei räägi.